0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: may be homeward bound.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc. Come on!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
0: Kao nekad...

nagađalo se svašta, kada bez riječi si ostavio kuću i luku. Sumnjaju neki i danas da si pjesnik, a svi se slažu da bio

své, vraťa své. Ali znám, odlaziš samotný.

Dobro jutro svima, 8 sati, skoro 8 minuta, 2 put 8, 16. Ja sam Bebe i bit ću danas s vama do 10 sati u programu koji se sasvim prigodno zove Puva se budi. Jer u ovih sljedeća 2 sata zadaća nam je razbudit se. A hoćemo vrlo vjerojatno, odnosno jamačno hoćemo. Ponedjeljak 28. rujna, zadnji ponedjeljak u mjesecu rujnu 2026. A vrijeme je još uvijek skoro pa ljetno, trenutno je nekih 17 stupnjeva u Puli, no današnja maksimalna temperatura doseće 25 stupnjeva. Biće pretežno vedro, sunčano, uz slab vjetar koji će puhati do 13 km na sat. Isto tako će biti sutra, cijeli tjedan će biti ovako vrijeme, temperature dnevne, tako je prognoza, dnevne do 25 stupnjeva, a nekakva moguća kiša tek sljedeći tjedan. Tako da uživajte jer i more je 23-24, idealno. A što nas ovog ponedjeljka očekuje u programu Radio Rojica, krenuo je naš jutarnji program Puva se budi do 10. Zatim od 10 do 12 sati otkucavanje do podne, s vama će biti Ana. Onda 12.15 emisija Eko Rojic, u 13.05 ploče koje se nikad ne posuđuju. Od 14 do 16 sati Sjesta de Rojic, s vama će biti Igor, odnosno Ana, Ana je danas. Onda Studio 22 od 17 do 19 sati i emisija Tražimo nove heroje. I od 21 sat emisija Kupek, emisija koju vodi i uređuje Dejan Kožul. Eto, u sve to puno dobre glazbe, budite i danas uz Radio Rojic, radio koji spaja. A prije nego što odradite jutarnju gimnastiku koju sam ja već odradio, reću vam ovo, Pula će danas rotor Šijana u Puli svijetliti zeleno. Naime, rotor Šijana bit će dio europske akcije za pravo na siguran pobačaj. Pula se povodom Međunarodnog dana sigurnog pobačaja pridružuje europskoj akciji osvjetljavanja javnih prostora. U Hrvatskoj će zeleno zasvijetiti zagrebačke fontane. Dakle, danas će rotor Šijana biti osvijetljen zelenom bojom povodom Međunarodnog dana sigurnog pobačaja. Pula se tako pridružuje gradovima diljem Europe koji će istog dana osvijetliti prepoznatljive javne prostore i zgrade u znak podrške pristupu sigurnom, pravodobnom i dostupnom pobačaju. Pula je u Zagreb jedan od dva hrvatska grada uključena u ovu europsku akciju. U Zagrebu će zeleno zasvijetiti fontane, dok će se diljem Europe osvijetiti ukupno 12 znamenitosti u 11 gradova, među kojima su Barcelona, Brisel, Dublin, Edinburgh, Ženeva, Pariz i drugi. U akciju se uključuju i vodeće kulturne, akademske i stručne institucije, među njima Royal College of Obstetricians and Gynecologists u Londonu i Trinity College u Dublinu. Zelena boja međunarodno je prepoznat simbol pokreta za pravo na pobačaj, a osvjetljavanjem javnih prostora gradovi i institucije šalju vidljivu poruku podrške reproduktivnim pravima i dostupnoj zdravstvenoj skrbi. Međunarodni dan sigurnog pobačaja obilježava se svake godine 28. rujna s ciljem skretanja pozornosti na prepreke s kojima se žene diljem svijeta susreću u pristupu sigurnom i legalnom pobačaju. Europski parlament u svom pregledu također ističe velike razlike u dostupnosti sigurnog i legalnog pobačaja diljem svijeta. Iz Centra za građanske inicijative Poreč, koji sudjeluju u organizaciji akcije u Pule, su poručili: važno nam je da poruka o reproduktivnim pravima bude vidljiva i u javnom prostoru. U ponedjeljak će Pula biti dio europske slike solidarnosti i jasne poruke da pristup sigurnom pobačaju mora biti dostupan svakoj ženi koja ga treba. Zelena Šijana će povezati Pulu sa gradovima diljem Europe.
Eto, toliko za ovo prvo javljanje, još jednom svima dobro jutro, malo ćemo zasvirat pa ćemo krenuti u pregled servisnih informacija.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Osim sati 24 minuta slušate jutarnji program Radio Rojica. Vrijeme je za prvi pregled servisnih informacija. Vrijeme sam, odnosno prognozu, već rekao malo prije, vedro i sunčano, maksimalna temperatura do 25 stupnjeva, a tako će kako stvari stoje biti cijeli ovaj tjedan. Vodovod, šta kažu iz vodovoda, ništa, tako da će svi danas imati vode, nema najave nikakvih radova slijedom kojih bi bile obustave vode, osim ako negdje ne pukne neka cijev, a nadamo se da neće. E, zato je što se tiče struje situacija malo kompliciranija, pa da čujemo što kažu iz HEP-a. Ponedjeljak 28.9. Pula, Giardini 19 od 8.30 do 11 sati bez struje. Zatim Štinjan, to je zbog planiranih radova, Štinjan, Pelini, kućni broj 24, 11 i 13 od 9.30 do 10.30 danas bez struje zbog planiranih radova. Zatim Perovi, Sveti Stjepan od 8.15 do 9.30 danas bez struje zbog planiranih radova. Ostajemo u Peroju, naselje Peroj od 8.15 do 9.30 bez struje zbog planiranih radova. I još malo Peroja, dio Peroja, ulaz od strane Fažane i dio oko nogometnog igrališta danas od 9.45 do 11 bez struje zbog planiranih radova. Ali to nije sve, Klobuk, ulica Klobuk, danas od 9.45 do 10.30 bez struje zbog planiranih radova. Štinjan, dio ulica Šurida, prilaz Plazina, Valdemuška, Turlska, Baližerka, Kašćuni, Kozada, prilaz Runci i prilaz Pazina, danas od 8 do 15 sati bez struje zbog planiranih radova. Barbariga i to stari dio Barbarige, danas od 12.15 do 14 sati bez struje zbog planiranih radova. Šajini, dio naselja Šajini oko broja 42, danas od 12.15 do 13.15 bez struje zbog planiranih radova. Još smo u Šajinima, dio naselja Šajini oko broja 10, 70 i 90, danas od 13.30 do 14.30 bez struje zbog planiranih radova. Ima još Škitača, naselje Škitača, danas od 8.15 do 9.15 bez struje zbog planiranih radova. Zatim naselje Trilji, danas od 9.30 do 10.30 bez struje zbog planiranih radova. Teperoj, Tomažnica, danas od 12.30 do 14 sati zbog planiranih radova. Svugdje stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi. S obzirom da je vrijeme dobro, radova će biti.

Eto, voda i struja je riješena, idemo na promet. Od današnjeg ponedjeljka uvodi se privremena regulacija prometa na kružnom raskrižju ceste preko Morskih brigada s Prematurskom cestom i ulicom Marsovog polja, a za potrebe izvođenja radova rekonstrukcije ceste preko Morskih brigada u Puli, treća faza, a koju će izvoditi trgovačko društvo Cesta d.o.o. Pula. S obzirom na dinamiku izvođenja radova, radovi će se odvijati u više etapa, pri čemu će se za svaku pojedinu etapu uvoditi odgovarajuće privremene regulacije prometa. Osim izmjenama regulacije prometa, javnost će biti pravovremeno obaviještena. Etapa G predviđa izvođenje radova na kružnom raskrižju ceste preko Morskih brigada sa Prematurskom cestom i ulicom Marsovog polja, i to zatvaranjem prilaza s ulice Marsovog polja i Prematurske ceste. Dvosmjeran pravac ostaje obilaznica smjer Šijana Verudela. Promet će se odvijati na novoj izgrađenoj dionici ceste preko Morskih brigada i na ogranku Mihovilovićeve ulice samo za desne skretače. Obilazni smjer iz Premanture za Pulu je preko Kaštijuna za kamione, obilazni prava za centar je preko Mutilske ulice, a obzirom na to da se radovi izvode na nogostupu, određen je i obilazni pravac za pješake, pa se sukladno svemu tome mole svi sudionici u prometu za oprez, povećanu pozornost i poštivanje postavljene privremene regulacije prometa te prometne signalizacije na toj dionici.

A iz grada javljaju da nas očekuje još jedno parkiralište, Pula grad parkirališta i u principu sva su na naplatu, to je tako lijepo, lijepo. Od danas započinju radovi na uređenju parkirališta Marsovo polje 2, poznato kao Stara mehanika, zbog čega će to parkiralište biti zatvoreno za korisnike. Radovi će izvoditi tvrtka Cesta Pula d.o.o., a vrijednost radova iznosi 118.000 eura, na kojoj će biti uređeno ukupno 81 parkirno mjesto, 70 za osobna vozila, 4 za osobe sa invaliditetom, te 7 mjesta za motocikle. Predviđen je rok izvođenja radova, mjesec dana.

Grad Pula, e-konsultacije koje su u tijeku. Nacrt prijedloga pravilnika o izmjenama pravilnika o postupcima jednostavne nabave u upravnim tijelima grada Pula, Pola. Savjetovanje je započelo 16. rujna te završava zaključno s danom 18. listopada, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt prijedloga pravilnika o izmjenama pravilnika, a adresa na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti jest pravilnik 2026@pula.hr. Zatim nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Pule. Savjetovanje je počelo 15. rujna, završava 15. listopada, adresa elektroničke pošte je stanovanje@pula.hr. Onda nacrt prijedloga odluke o davanju u zakup poslovnih prostora fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture. Savjetovanje počelo 11. rujna, zaključno do 12. listopada ove godine, a mail ili ti adrese elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti jest prostori.kultura@pula.hr. Zatim nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu grada Pule na uporabu udrugama. Savjetovanje je počelo 11. rujna, zaključno do 11. listopada. Adresa elektroničke pošte ili ti e-mail jest uporaba-gradskih-prostora@pula.hr. I parking, opet parking, nacrt odluke o izmjenama odluke o utvrđivanju parkirališnih površina i načinu parkiranja na području grada Pule. Savjetovanje je počelo 1. rujna, završava zaključno s danom 1. listopada, to je četvrtak, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga, adresa elektroničke pošte ili ti e-mail na koji se šalju očitovanja jest parking@pula.hr.

I eto bio je to prvi pregled servisnih informacija Radio Rojca ovog ponedjeljka 28. rujna. Što god bude novo, mi ćemo vam priopćiti. Idemo dalje, idemo malo svirati.

0: me po glavi, druže plavi.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Zora rudi, Pula se budi.
1: 8 sati 44 minute, nešto sekundi, slušate jutarnji program Radio Rojca. Kako je bilo najavljeno, danas u 8 ujutro vozilima građana blokiran je glavni ulaz u cementaru Holcim u Koromačnu, čime je spriječen dolazak i odlazak kamiona u tvornice. Prenosi portal ISA24, piše Zoran Angeleski, šerif Guta, pokretač prosvjeda i građanskog neposluka, rekao je za ISA24, akcija blok je počela, totalna blokada tvornice trajaće minimum mjesec dana. Na pitanje portala ISA24 da li se boje intervencije policije, rekli su nemamo nikakvog straha, mi se ovdje nismo došli tući. Naravno da policija radi svoj posao, dolaze sad ovdje i naše novnice. Mi smo ovdje došli blokirati fabriku, držimo da policija neće braniti tvornicu i nas tući, nisu ludi i oni imaju djece, ženu, roditelje, braću i sestre. Siguran sam da je netko od njihovih obitelji također dobio rak, rekao je šerif Guta za ISA24. A građani Labinštine koji se protive spaljivanju otpada u cementari Holcim u Koromačnu, ali i planiranom rizičnom megaprojektu hvatanja ugljičnog dioksida, mijenjaju taktike u prosvjeda. Dakle, nakon blokada ceste na Kapelici, prosvjed se preselio pred samu tvornicu. Akciju blok predvode Šero Guta i Tanja Pejić, koji su u videom objavljenom na Facebook stranici inicijative za ujedinjenu Labinštinu pozvali ne samo stanovnike Labinštine, nego i građane cijele Istre da danas u 8 dođu u Koromačno i pridruže se blokadi. Poručili su im da se ne trebaju bojati policije, jer kako su rekli, policija je uz nas. Blokada bi trebala biti organizirana u dvije smjene s namjerom da traje 24 sata. Nije bitno zaustaviti kamione, nego ugasiti Holcim. To je bitno. Poruka je organizatora uoči nove akcije, čiji je cilj sada onemogućiti Holcimu bilo kakvo prihodovanje. Promjena taktike uslijedila je nakon blokade organiziranih u četvrtak i petak na cesti kroz Kapelicu prema Koromačnu. Građani su tada automobilima onemogućavali prolaz za kamionima, dok su osobna i manja vozila mogla prolaziti. Prve večeri stvorile su se kolone teretnih vozila, no već idućih dana kamioni prema Holcimu nisu dolazili tom cestom. Prema informacijama koje su tada dobivali prosvjednici, teretni promet bio je preusmjeravan. Inače, ovi su prosvjedi počeli nakon odluke vlade od 10. rujna, kojom su cementane Holcim i Nekse određene za žurno preuzimanje i oporabu dijela otpada sa lokacije PPK Velebit u Gospiću. Riječ je ukupno oko 650 tona otpada, koje je prema Ministarstvu zaštite okoliša analizama klasificiran kao neopasan, a cijeli posao mora biti završen u roku 45 dana. U Koromačnu bi prema planu trebalo završiti oko 300 tona tog i takvog materijala, a iz Holcima tvrde da će se otpad oporabiti u slopu redovne proizvodnje cementa, da tvrtka za to posjeduje potrebne dozvole, te da će emisije ostati unutar propisanih graničnih vrijednosti. Prenosi portal ISA24, piše Zoran Angeleski. Eto, rekli bi neki, Istra se budi. U subotu je bio i prosvjed ispred Kaštijuna. A u subotu su i u gradu Puli mlade Puležanke i Puležani blokirali Hod za život. Što je bilo? Naime, prvi Hod za život u Puli održan na protekle subote 26. rujna u Puli. Na dijelu je trase prekinut i blokiran akcijom neformalne skupine mladih Puležanki i Puležana. Zbog sjedećeg prosvjeda na samom kraju ulice Sergijevaca, Povorka nije stigla planiranom rutom do svog odredišta na forumu, pa su organizatori bili prisiljeni u hodu promijeniti plan i kolonu zaobilazno preusmjeriti prema brodogradilištu Uljanik. Događaj je od samog početka bio praćen vidljivim građanskim otporom. Sudionici hoda za život okupili su se u 10 na pulskoj tržnici, no pažnju prolaznika i javnosti ubrzo su preuzeli bubnjarke i bubnjari, čiji su glasni ritmovi uz transparente dominirali prostorom. Duž rute na pločnicima osvanuli su iscrtani stencili s porukama pravo na pobačaj, my body, my choice. Aktivisti su razvili transparente s porukama marš iz moje maternice i prisjela mi kava od vašeg lažnog morala. Istaknuta su i imena žena koje su izgubile život zbog manjka svijesti i nedostupnosti adekvatne reproduktivne zdravstvene skrbi. Nakon polaska s tržnice, povorku je na portarati dočekao i transparent podrške građanskoj borbi za Kaštijun bez smrada, a kojim su aktivisti podsjetili na gorući lokalni ekološki problem. Ulaskom u ulicu Sergijevaca poruke su postale još izravnije, a kulminacija otpora dogodila se na samom kraju ulice, ondje je skupina mladih sjela na pod i izvela sjedeći prosvjed, takozvani sit-in, u potpunosti prepriječivši prolaz koloni. Prosvjednicima se spontano predužio dio prolaznika i sugrađana, pružajući im podršku. Policija je intervenirala minimalno i bez uporaba sile. Službenici su prosvjednike i okupljene građane fizički zadržali na mjestu blokade 10 minuta, nakon čega su ih pustili, a zbog neprohodnosti ulice organizatori hoda za život morali su naglo skrenuti poprečnom ulicom prema području Uljanika da bi dužim zaobilaznim putem na koncu stigli na forum. Onda su uslijedili govori prožeti floskulama o ljubavi i dostojanstvu svakog života, no iza te ušminkane retorike stajalo je teško licemjerje. Dok se s pozornice gradio privid miroljubivosti, dio pristaša hoda za život okupljenim je protuprosvjednicima bez ustručavanja upućivao prijetnje fizičkim obračunima, napadima i silovanjem. Umjesto brige o sigurnosti, čak su i pojedini zaštitari skupa prosvjednicima dovukivali uvrede poput pičke, komunjare, sotonisti i pedofilčine. Tijekom službenih govora hoda za život na trgu, ritam bubnjeva i transparenti za tjelesnu autonomiju prenijeli su glasnu i nedvosmislenu poruku: oni koji žele ograničiti pravo na izbor nisu dobrodošli u Puli. U potpisu neformalna i neimenovana inicijativa Mladi grada Pule. E pa mladi, bravo!

Zora Rudi, Pula se budi. Devet sati i tri minute, slušate jutarnji program Radio Rojica. Do sad ste se sigurno razbudili. A ja jesam svakako, jer evo, pregledavam vijesti, surfam. Pa tako, portal Lista24 nastavlja priču pročelnici Gradskog odjela za kulturu i civilno društvo, Pauli Orlić. U petak smo čuli, dakle, ekspresno plaćen i nikad objavljen posao Paula Orlić sada opisuje kao početnu fazu, piše glavni urednik Dražen Majić. Pročelnica Gradskog odjela za kulturu i civilno društvo Paula Orlić dostavila je portalu Isa24 odgovor na dodatno postavljeno pitanje vezano uz skandal u kojem je vlastitom životnom partneru Igoru Zirojeviću u prosincu prošle godine direktnim dogovorom dodijelila 5000 eura podijeljenih na dva ugovora s očitom namjerom da se izbjegne traženje triju ponuda različitih autora. S obzirom da je ugovor sklopljen i isplaćen u rekordnom roku, Paulu Orlić upitali su iz portala Isa24 zašto se plaćeni materijal ni nakon 10 mjeseci nigdje javno ne primjenjuju. Izrada logotipa zbirke umjetnina početna je faza i preduvjet za promjenu cjelokupnog vizualnog identiteta zbirke umjetnina s namjerom da vizualni identitet bude primjereniji sadašnjom vremenu, da se ukaže na obljetnicu 125 godina od rođenja Antuna Motike te na značaj i vrijednost zbirke, odgovorila je portalu Isa24 Paula Orlić. Dakle, piše dalje Dražen Majić, pročelnica je od svoga životnog partnera direktnom pogodbom naručila dizajnersko djelo, čija primjena za sad uopće nije planirana. Ni nakon 10 mjeseci nije jasno kada će se naručeni i plaćeni dizajn uopće koristiti. Dalje je objasnila Paula Orlić, sljedeće faze promjena vizualnog identiteta kao što je redizajn web stranice, društvene mreže i prostora Gradske galerije realizirat će se sukladno raspoloživim sredstvima u proračunu. Nakon redizajna web stranice, društvenih mreža i publikacija koje su vezane za zbirku, a koja uključuje i implementaciju logotipa na iste, odnosno kada bude realiziran cjelokupni vizualni identitet zbirke, isti će biti primijenjen u cijelosti, objasnila je portalu Isa24 Paula Orlić. Logično je pitanje, piše dalje Dražen Majić, zašto priprema monografije Antuna Motike, vrijedne više desetaka tisuća eura, nije transparentno najavljena, te zašto putem javnog natječaja nisu pozvani i drugi dizajneri. Zirojević je direktnom pogodbom stekao svojevrsni pole position u tom mega poslu, te je sada teško zamisliti da će poslove oko monografije obavljati neka druga osoba. Zanimljivo u dostavljenim materijalima koje je portal Isa24 dobio temeljem prava na pristup informacijama nisu vidljive nikakve fotografije koje se Zirojević obavezao isporučiti. U dizajnerskim rješenjima koje je Zirojević dostavio koriste se ranije snimljene fotografije. Iako se u ugovorima spominje trotopna monografija Zirojeviće predlog dizajne koje prikazuju monografiju sačinjenu od 5 knjiga. Kako portal Isa24 neslužbeno doznaje, Odjel za kulturu je s jednim pulskim fotografom u isto vrijeme sklopio posao za snimanje oko 1000 fotografija iz Motikine zbirke. Za taj su posao ipak tražene tri ponude, a pobjedio je onaj koji je bio najpovoljniji. U materijalima koje je grad Pule dostavio portalu Isa24 nedostaje dokument s brojem 10, pa će dodatno zatražiti detalje tog sličnog fotografskog posla, zbog čega je pored tih 1000 snimljenih i obrađenih fotografija bilo potrebno direktnom pogodbom od Zirojevića naručivati dodatne fotografije, za sad nije jasno. U raspravi koja se pojavila nakon objave članka portala Isa24 obznanjeno je nekoliko zanimljivih informacija koje bacaju novo svjetlo na ovaj sumnjivi posao, piše dalje Dražen Majić. Naime, pulski fotograf Daniel Bartolić na Facebooku je objavio da je i on dobio poziv za u članku opisane poslove, što je novi moment, jer Paula Orlić je do sad tvrdila da nije bilo poziva za ponude nikom drugom osim Zirojevića.
valja biti iskren i reći da smo i mi kao firma dobili poziv da dostavimo ponudu za navedene poslove, ali zbog načina na koji je poziv bio složen, kao i zbog potpuno iracionalnih rokova za takav posao, nismo niti poslali ponudu, napisao je Bartolić na Facebooku. U istoj raspravi na Facebooku sudjelovala je i oporbena vijećnica Koveljka Aškić, koja je kratko zaključila da se radi o kaznenom djelu, dok je njena kolegica Dragica Dada Pršo najavila da je ovaj skandal samo još jedan od razloga za pokretanje opoziva gradonačelnika Peđe Grbina. Najavila je i burnu raspravu na sljedećoj sjednici gradskog vijeća. Na svom Facebooku Pršo je podijelila i članak IS24 i u objavi zatražila ostavku pulske pročelnice za kulturu, te najavila prijavu USKOK-u, zaključuje tekst Dražen Majić na portalu IS24 o ekspresno plaćenom i nikad objavljenom poslu Paule Orlić. U svakom slučaju, ta će priča očigledno imati i nastavak. Je li nešto jako bitno i trebam teš hitno,

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: 9:21 i dalje slušate program Jutarnji Radio Rojica, Pula se budi. A idemo sad kratko do Zagreba, nije samo veselo u Istri, danas je i u Zagrebu napeto. Naime, jutro su 3:30 započeo velik štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga zbog neuspjelih pregovora između sindikata i uprave oko povećanja plaća i novih kolektivnih ugovora. Metropola svih Hrvata, a i šire, se danas suočava sa prometnim i komunalnim kolapsom. Javni prijevoz ZET, tramvajski i autobusni promet je potpuno ustavljen, u prekidu je svih 15 tramvajskih i 134 autobusne linije. Vožnja je dopuštena jedino ako se pojedini vozač izričito izjasni da želi voziti, no većina je u štrajku. Željeznički promet, vlakovi HŽ-a voze normalno prema redovnom voznom redu i trenutno su najbolja alternativa za kretanje Zagrebom. Čistoća i otpad, štrajk je zahvatio i odvoz otpada te održavanje javnih površina. Građani su zamoljeni da odgode iznošenje viška otpada i velika čišćenja, a reciklažna dvorišta će vjerojatno ostati zatvorena. Kakav je promet, očekuju se i već su ogromne gužve i zastoji. Posebno se to očekuje poslije podnevnoj špici između 15 i 17 sati. Vožnja žutim trakama namijenjenima za javni prijevoz strogo je zabranjena, a potražnja naravno za taksijima i sustavima javnih bicikala je velika, pa i njih teško naći. Trenutačno se čeka ishod arbitraže koje bi trebalo definirati nužni opseg poslova koji se moraju obavljati tijekom štrajka. Međutim, dogovor još nije na vidiku, štrajk bi mogao potrajati, a kakve su službene pozicije i obavijesti uprave grada Zagreba i sindikata, između njih pokazuje se duboki razdor, pregovori su trenutačno u potpunoj blokadi. Kako stajalište grada Zagreba, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i uprave poduzeća ističu da su zahtjevi sindikata financijski neodrživi. Financijski ultimatum, i Tomašević je porušio da sindikati žele štrajk pod svaku cijenu. Naglasio je da su u ovom mandatu plaće već rasle za 60-85%, te da bi povećanje, odnosno prihvaćanje novih zahtjeva, odvelo grad u financijsku krizu i nestabilnost. Grad zamjera sindikatima što nisu pristali na dogovor o minimalnom opsegu poslova prije štrajka. Grad je tražio da radi 41% radnika ZET-a i 40%

0: 57% radnika Čistoće, dok su sindikati ponudili tek 1,5%, odnosno 3,5%. Najavljeno je da vrijeme provedeno u štrajku radnicima neće biti plaćeno, a uprava Zagrebačkog holdinga i ZET-a apeliraju na građane da ne iznosu otpad i ostanu strpljivi. Šta kažu sindikati? Sindikati ZET-a, a i komunalnih radnika, poručuju da je štrajk bio jedini preostali način borbe nakon višemjesečnih neuspjelih pregovora. Sindikati holdinga traže povećanje osnovice plaće za 12%, dok su sindikati ZET-a smanjili svoj zahtjev s 15 na 13%. S druge strane, tvrde da su uprave ponudile tek 4,5%, što smatraju sramotnim. Predstavnici sindikata ističu da radnici masovno daju otkaze zbog loših uvjeta, te da preostali zaposlenici pucaju pod teretom prekovremenih i noćnih smjena. Iz sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a pozvali su članstvo na masovnost, dostojanstvo, izbjegavanje bilo kakvih provokacija ili sukoba s građanima. Budući da se trenutačno čeka pravni ishod ubrzane arbitraže o minimalnim poslovima, sindikati ističu kako nema nikakve šanse da se štrajk prekine tijekom današnjeg dana. Pa eto, Zagrepčani, snalazite se.
1: Sveđane u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđani u prvoj klupi, šta ti vrijedi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: Jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: 9:38, ako dobro znam računat, još 22 minute se razbuđujemo. A vratimo se još malo na subotu 26. rujna, kada je u Puli održan prvi hod za život, a na dijelu trase prekinut je i blokiran hrabrom akcijom neformalne skupine mladih Puležanki i Puležana. Zbog sljedećeg prosvjeda na samom kraju ulice Sergijevaca povorka nije stigla planiranom rutom do foruma, pa su organizatori morali promijeniti plan. Umjesto brige o sigurnosti, čak su i pojedini zaštitari koji su osiguravali hod za život prosvjednicima dovikivali uvrede poput pičke, komunjare, sotonisti i pedofilčine. A portal Index prenosi da je muškarac koji je na snimci shoda za život u Puli se vidi kako prilazi protuprosjednicima i snima ih. Mobitelom je Juraj Mesić iz Ivanić grada, isti muškarac koji je 2023. dospio u javnost nakon što se snimao kako rasistički vrijeđa i maltretira strane radnike u Zagrebu. Portal Index ga je identificirao usporedom snimaka iz Pule sa ranije objavljenim fotografijama i videom snimkama. Na njegovim rukama vide se iste karakteristične tetovaže. Na snimci iz Pule Mesić se vidi kako prilazi protuprosjednicama i snima ih mobitelom. Nosi majicu s natpisom Dios con nosotros, što na španjolskom znači Bog je s nama. Dakle, protuprosjednice su nakon događaja tvrdili da su im pojedini sudionici hoda za život i zaštitari upućivali urede i prijetnje. Organizatori hoda za život su odbacili te optužbe, a isti taj Mesić je, dakle, široj javnosti postao poznat u ožujku 2023. kad su se na društvenim mrežama proširile snimke na kojima u Zagrebu rasistički vrijeđa strane radnike, a sve je pritom sam snimao. Policija ga je nakon objave snimki identificirala i uhitila u Ivanić gradu. Policija je tada objavila da ga sumnjiči da je zbog porijekla, boje kože i rase verbalno napao strane državljane, pozivao na nasilje i mržnju, te događaje osobno snimao. Eto, isti taj, kako li se zove, Mesić, Juraj Mesić iz Ivanić grada, eto, bio je, nastavio je, dakle, sa sličnim aktivnostima. Na sudu je tvrdio da je žrtva, u svakom slučaju, šta da kažem, užas i katastrofa. A bravo za mladu skupinu koja je blokirala hod života. Još jednom, bravo.

9:57 minuta, na kraju smo našeg jutarnjeg programa Pula se budi. Slijedi otkucavanje do podne, s vama će biti Ana. A ja sam Bebe, budite dalje uz Radio Rojc ovog ponedjeljka 28. rujna. Samo naprijed. I smrt fašizmu.

0: Ora Rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje, novo...
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je odkucavanje do podne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje do podne.
2: Drago slušateljstvo Radija Rojca, dobar vam dan i dobrodošli u otkucavanje do podne. Početak je tjedna, novi je ponedjeljak, ovog puta 28. rujna, 10 sati je i 10 minuta. S vama je do 12 sati i danas. Ana. Danas ćemo uz najavu događanja poslušati novu epizodu podcasta Spotcast. Nakon ljetne pauze vraćaju se razgovori o fotografiji koje uređuje i vodi Tena Starčević iz Ureda za fotografiju, a današnji gost je Marko Golub iz Hrvatskog dizajnerskog društva. Novi Spotcast kreće za 20 minuta u 10:30. Ali prije toga idemo malo svirati, slušamo Kurta Weila.

0: Radio Royd.
1: Spotcast. Ciklus razgovora o fotografiji. Spotcast. Ciklus razgovora o fotografiji. Dobrodošli u Spotcast, programsku liniju Ureda za fotografiju posvećenu razgovorima o fotografiji i suvremenim vizualnim praksama. Kroz online format razgovaramo s umjetnicima, kustosima, teoretičarima i drugim akterima vizualne kulture s ciljem da teme koje se tiču domaće fotografije približimo publici diljem Hrvatske. Naš današnji gost je Marko Golub, likovni kritičar, kustos i urednik koji od 2011. godine vodi Galeriju Hrvatskog dizajnerskog društva, a kroz kustoski, urednički i autorski rad kontinuirano se bavi dizajnom i vizualnom kulturom. Marko, dobrodošao uz podcast.
2: Zdravo.
1: 2022. godine si sudjelovao u programu Ureda za fotografiju, tjedan posvećen transferima fotografije u druge medije, i održao si zanimljivo predavanje naziva Ovaj plakat nalazi se iza vaših leđa. I podnaslov je bio Prijevodi fotografije u grafičkom dizajnu. Dodatan povod za naš današnji razgovor je izložba i publikacija Smetnje u prijemu slike, transferi fotografije u dizajnu od 1960. do 1990. koju potpisuješ zajedno s Dejanom Kršićem. Kroz taj projekt otvaraš pitanje odnosa fotografije i dizajna u Hrvatskoj, ali i šire. Što se uopće događa s fotografijom kada prestane biti samo slika i postane dio dizajnerskog jezika, reprodukcije i vizualne kulture jednog vremena. No, prije nego uđemo u samu temu odnosa fotografije i dizajna, voljela bih se kratko osvrnuti i na tvoje formativno razdoblje. Već si dugo aktivan na sceni kao kustos, kritičar, urednik i autor, a dizajnu pristupaš vrlo široko, ne samo kroz pitanje forme, nego i kroz pitanje kulturnog, društvenog i medijskog konteksta. Pa me zanima kako si uopće ušao u područje dizajna i vizualne kulture i je li to došlo kroz likovnu kritiku, suvremenu umjetnost, časopise, arhive, izložbe? Kako je uopće izgledao tvoj ulazak u kulturno-umjetničku scenu?
2: To je bilo prije puno godina. Zapravo ja sam studirao na likovnoj akademiji još u trenutku kada sam počeo pisati. To je naravno dijelom iz egzistencijalnih razloga. Trebalo je nešto raditi, naravno, za studiranje. Teško je danas zamisliti to vrijeme, ali tada je zapravo su postojale redakcije, među njima i ta redakcija kulturnog programa Radio 101, znači na privatnom radiju, koji su imali specijalizirane pozicije. Dakle, imao si likovnog kritičara, filmskog kritičara ili kritičarku kazališnog, kritičara za ozbiljnu glazbu i tako dalje. I novinske redakcije također. Naravno, tada je već bio jasan pad u odnosu na neku tradiciju medija do tada, ali jedna situacija koja je znatno bila stimulativnija nego što je danas. Ja sam si zaista 10 godina bio u prilici, u različitim svojstvima zapravo živjeti od pisanja o suvremenoj umjetnosti, ali generalno na vizualnoj kulturi, bez da sam zapravo zalazio u neka druga područja direktno. Sa dizajnom je zapravo bilo vrlo slično, samo što sam otišao recimo u jednom smjeru malo dublje. Znači, paralelno sa Radio 101 sam radio i za treći program Hrvatskog radija, kasnije za Oris, Čovjek i prostor, razne časopise, još nešto kasnije i za televiziju, transfer i tako dalje. Ali pritom za mene to nije bio neki tako veliki iskorak, zapravo otići u dizajn gdje sad kao izlazim iz jednog striktno ograđenog područja u neko drugo. Jer su moji interesi zapravo ostali isti. Znači, čak i kad sam se bavio umjetnošću, odnosno pisanjem umjetnosti, zanimalo me što se o umjetnosti, odnosno kroz pisanje umjetnosti, može reći o našoj stvarnosti i o našem društvu, medijima, našim osjećajima i tako dalje. Većina ovih pitanja su središnje za dizajn u nekom obliku. Vrlo vjerojatno su u središtu zanimanja velikog broja kreativaca i to velikog broja najboljih. nijedna od tih disciplina mislim da nije u svojoj suštini samo neka tehnička stvar koja iziskuje određenu tehničku vještinu, nego iziskuje neko razumijevanje tog vlastitog okruženja i neku tvoju sposobnost da nešto komuniciraš.
1: A kada se u tvojim interesu pojavila fotografija? Je li ona za tebe od početka bila važna kao samostalni medij ili prije kao nešto što stalno cirkulira kroz druge medije, knjige, plakate, časopise i tako dalje?
2: Fotografija i dizajn su sve prisutni, ali kako su puno češće i jedno i drugo prisutni u nekom posrednom obliku, u nekoj funkciji, u nekoj upotrebi, onda ih manje primjećujete kao zapravo, kao uvjetno rečeno, samostalne medije. I dizajn i fotografija su zapravo upravo u tome bliski. Čak i da te ne zanima fotografija kao umjetnička disciplina, ti si zapravo izložen fotografiji svakodnevno, od ovog na društvenim mrežama do, ne znam, ona, ako čitaš novine, ako gledaš neke knjige koje su ispunjene fotografijama, ako slušaš neke bendove, pa onda vidiš kako ti bendovi izgledaju, kakav imidž gaje, ko ih je fotografirao i kako, koja je atmosfera kreirana upravo kroz stvaranje slika, odnosno fotografskih slika vezana za njihov rad, pa film, pa ne znam, televizija, dakle može se čak ići dosta široko u smjeru onih medija koji ne postoje bez fotografije, dakle to uključuje onda i film, i video, i TV, i internet u nekom obliku, naročito sada u ovoj društveno-mrežnoj njegove fazi, ona je apsolutno sve prisutna i bez da razvijete makar neku vrstu interesa prema fotografskoj slici, vi zapravo ne možete razumjeti naročito dobro vaše vlastite okruženje. Mislim da su ljudi zainteresirani za fotografiju vrlo često nego što misle da jesu. Naprimjer, ne znam, umjetnici koji se služe fotografijom, koje nekad, u nekim slučajevima je ono čak dominantno sredstvo, ali nisu fotografiju u smislu ovog nekog poziva, ne znam, naprimjer Anton Maračić, gdje fotografija je zaista središnja za njegov rad, ali kad stavite u isti kontekst sa nekim drugim fotografima koji su se profesionalno tim bavili, na primjer u medijima, je to nešto sasvim drugo. Pa sa nekima koji se bave umjetničkom fotografijom, pod navodnicima, ne, to je opet nešto treće. Postoje ljudi koji su koristili fotografiju kao nađene predmete, dakle, koji su apropriirali fotografsku sliku iz nekih second hand izvora, kao na primjer Sanje Veković, gdje je njoj je također fotografija izuzetno važan medij, ali ne na način da ona okida te fotografije. Ili, recimo, meni silno draga umjetnica i fotografkinja Sofija Silvija Potočka, u čiji rad sam se zaista zljubio prije jedno skoro 20 godina, zapravo vidjujući neke od njenih prvih fotografskih serija, koje su izuzetno dobro promišljene u estetskom smislu, zaista čarobno tu vuku u neki svoj svijet i pritom svaka od tih serija na posve drugačiji način. Mislim, općenito ono, to pitanje sa fotografijom je zapravo dosta kompleksno jer ne govorimo o samo jednoj stvari, a isti slučaj i sa dizajnom. Dakle, dizajn jest jedno, ali mnogo toga u isto vrijeme.
1: Što se prema tvojem mišljenju događa s fotografijom kada ona ulazi u polje dizajna? Je li možda upravo dizajn jedno od najvažnijih mjesta stvarne cirkulacije fotografije u 20. stoljeću?
2: Pa ne nužno dizajn. Mislim da se zapravo dizajn i fotografija zajedno pronalaze i u suodnosu su u različitim medijskim kontekstima. I mislim da smo neke od njih već spomenuli, na primjer, za razvoj fotografije, ali i za razvoj dizajna je silno važna medijska mašinerija, tiskanih medija, novina, magazina i tako dalje, gdje jedno i drugo igra svoju vrlo važnu ulogu, ali pritom nije jedno drugim uvjetovano. Dizajn se može raditi potpuno bez fotografije, što više dizajn je moguće raditi samo s tipografijom, samo s bojom, samo sa tekstom i ilustracijom ili slikom, moguće ga raditi bez fotografije, ali naravno i sa fotografijom, koja može imati snažnu ulogu unutar grafičkog dizajna, ali i ne mora. Pritom ima recimo nekih primjera koji su meni bili silno interesantni. Dakle, prvo da razrešimo ovo, nije nužno da fotografija pronalazi svoju pojavnost najviše u dizajnu, ali jedno i drugo egzistiraju u istom medijskom prostoru vrlo često zajedno. Dakle, od, ne znam, glazbenih ploča, plakata, oglasa, bilborda, kampanja, da ne ulazimo sad u elektroničke medije. Ima recimo krasnih primjera gdje zapravo fotografija igra ne samo ono presudno, nego jedinu važnu ulogu recimo u dizajnu. Ako se sjećaš, kao muzičarka, naslovnica albuma Pink Floyda Animals sa Battersea Station, dakle ogromna elektrana, ne, i njene sitna, napuhana figura svinje koja leti negdje. Ne. Ta slika ti se zaista ureža i vidiš da zapravo ti tu ne treba tekst. Nema nigdje da je označeno šta je to, ali ostavlja vrlo snažan i dubok dojam. Pritom i ta slika je konstruirana. Dakle, ono što je završilo na samoj naslovnici, mislim da je zapravo izvedeno iz dvije fotografije, premda su rađeni sešeni. Tako da još jedno pitanje je naravno se uvijek tiče toga što je istina, što je laž, ne, u tome. Ali mislim da je ono ostalo od početaka fotografije pa sve do danas, ali na različite načine, u različitim fazama važno.
1: Kao što sam već naglasila, jedan od povoda današnjeg razgovora je izložba i publikacija Smetnje u prijemu slike. Projekt se bavi odnosom fotografije i grafičkog dizajna u Hrvatskoj, ali ne na način da samo pokazuje primjere fotografije u dizajnu, odnosno kao primjere upotrebe fotografije u dizajnu. Što bi uopće značio taj pojam prijevod fotografije u grafički dizajn? Kako bi to ovako možda nekom tko se ne bavi stručno ili dizajnom ili fotografijom vrlo onako laički objasnio?
2: Pa kao prvo, mislim da dobro imate jake naslove da stvari dobro zvuče. A drugo, kada kažeš prijevod, onda zapravo nismo mislili striktno nužno na transformaciju same slike, koliko na transformaciju njenih značenja, a time i transformaciju samih svojstava fotografije, što fotografija jest i može biti. Isto tako kad govoriš prijevod, jedna od asocijacija središnjih su zapravo jezici i njihovo mnoštvo, pisma i njihovo mnoštvo, dakle multidimenzionalnost tog konkretnog medija i njegova prisutnost i mijenjanje njegovog značenja u različitim kontekstima, pa tako i medijskim kontekstima. Neka pra povijest tog projekta zapravo seže u jedan naručeni tekst koji smo Dan i ja dobili od Međunarodnog grafičkog likovnog centra u Ljubljani, kada su oni radili jednu izložbu koja se zvala Fotografika i gdje ih je zapravo interesirao odnos između fotografije, grafike i grafičkog dizajna. I zapravo početak toga je bio taj esej. Neposredno nakon toga je bilo predavanje na koje sam zapravo s tobom bio radio, ali još prije u jednom trenutku sam sudjelovao u jednoj raspravi baš o fotografiji i grafičkom dizajnu isto u galeriji Spot, gdje smo se zapravo osvrtali na nekoliko specifičnih dizajnerskih opusa kao što su bili one i Dušana Bekara, Željka Bočića i čini mi se još nekoliko autora i zapravo se rubno bila dotaknula ta tema. Ono što je nas zapravo zanimalo u cijeloj toj priči su različite pojavnosti fotografije, dakle od neke situacije u kojoj imaš čistu fotografiju koja onda dolazi uz neki tekst, gdje imaš fotografiju koja je rađena pod nekom art direkcijom, da imaš fotografiju koja je preuzeta i transformirana nekom vrstom, ne znam, kolažiranja, montaže i tako dalje, fotografiju koja je naručena ili nije naručena, ili fotografiju, što je vrlo čest slučaj, gdje se fotografija zapravo koristi za dobivanje određene slike koja nije dokument stvarnosti, premda je nastalo u stvarnim uvjetima. I mislim, u Hrvatskoj, naravno i u svijetu, ono, ima niz fotografa koji su nevjerojatno bili vješti upravo u tome, gdje su činom fotografiranja zapravo napravili jednu montažu stvarnosti. Osoba recimo koja je bila izuzetno vješta u tome, mislim, još živ je čovjek, Žika Stojanović, recimo, i njegovi slavni plakati prvenstveno za Borisa Bučana, ali i za neke druge autore tu, uključujući i Dalibora Martinisa, Borisa Ljubičića i još nekoliko njih. A potom i fotografski procesi, dakle sad govorimo o procesima koji nisu nužno fotografiranje fotoaparata, ne, ali uključuju fotografske procese, dakle rad sa svjetlom, osvjetljenim fotopapirom, kemikalijama i tako dalje, koji su omogućavali dizajnerima ili dizajnerima u suradnji sa fotografima da kreiraju određene slike koje ne izgledaju nužno kao fotografske slike, ili barem ne izgledaju tako ako se niste susreli sa njenom takvom medijskom pojavnošću. I to je recimo nešto čega se jako, jako puno javlja 50. i 60. godina kod ljudi kao što su Milan Vulpe i Dušan Bekar, koji se upravo igraju sa takvim procesima. Naravno, opet u jeku dominacije apstrakcije u likovnoj umjetnosti, pa i u dizajnu u određenom liku, gdje im fotografija služi upravo za jedan taj neki racionalni pristup konstruiranju određenih slika.
1: Spomenula si da ti je vrlo važan sami naziv izložbe, da privuče možda i publiku. U nazivu izložbe stoje i te smetnje u prijemu slike, što ovako isto vrlo intrigantno zvuči. Kakve su to smetnje? Jesu li one tehničke, vizualne, medijske ili interpretativne?
2: Sad, taj naslov je zapravo preuzet iz jedne serije telopa koje su Dalibor Martinis i Sanja Iveković napravili za radio televiziju Zagreb sredinom 70. godina. Svi ti telopi su zapravo bili rađeni fotografskim putem. Telopi su, za one mlađe koje možda ne znaju, zapravo statični slajdovi, slike koje su sve koristile u emitiranju TV programa ili da bi označile početak neke vrste programa, na primjer filmski program, obrazovni program ili neke emisije prije špica animiranih i tako prilično, ne, ali zapravo najviše za označavanje situacije u kojoj program teče. Dakle, signal je ok, međutim iz nekog tehničkog razloga nema zvuka, nema slike i tako dalje. Onda se stavi taj telop i on kaže smetnje u prijemu slike. Recimo, to je jedan od tih karakterističnih telopa koje postoje u portfoliju oboje autora. Oni su zajedno radili na tome, ali svaki odvojeno. I recimo, već među tim telopima vidite različite pristupe kreiranju samog fotografskog materijala. Dakle, od recimo fascinantnih Martinisovih telopa sa Željkom Fatorini, koji on izrezuje sa skalpelom, pa ju, kako bi rekao, radi različite deformacije nekog koja je prepoznatljiva osoba na TV ekranu, ne, do dokumentiranja nekih svakodnevnih normalnih situacija, što je recimo čak prisutnije kod Sanje Iveković, do korištenja raznih vrsta fotografskog snimanja, uključujući redinske snimke. Ne? Termin se naravno odnosi i na neke druge procese. Recimo, jedan značajan dio materijala koji smo tamo prikazali na izložbi u knjizi bilo je korištenje fotografije koja je modificirana postupcima poput fotokopiranja ili uzastopnog fotokopiranja, gdje zapravo fotografija dobiva neke druge nove likovne kvalitete iz različitih razloga. Na primjer, ne znam, u slučaju Granera i Kropilaka, to je o Stanislavovim riječima, tako fotografija postaje metafora jer nestaje zapravo taj naturalistička dimenzija fotografije ili puko dokumentarna i zapravo dobivate nešto drugo. Jedan sjajan plakat iz možda najslavnijeg projekta vizualnog identiteta kod nas, Osme mediteranske igre u Splitu 1979. godine, taj glavni plakat koji je samo znak mediteranskih igara koji je dizajnirao Boris Ljubičić, u bijelome tri kružnice isprepletene sa dole jednom malom deformacijom koje izgledali kao da su kružnice uronjene u more. Iza toga je plavi ferlauf od dole svjetle, a gore tam plave, koji je zapravo fotografija u nekom posve apstraktnom i neprepoznatljivom smislu, ali ja sam vidio slajd toga. Dakle, da bi se postigao savršen efekt tog tonskog prijelaza, Boris Ljubičić i Mitja Koman, fotograf, uzeli su dva uzorka Pantone boja i stavili ih blizu jedan pored druga, onda su ih fotografirali iz velike blizine potpuno neoštro. Dakle, hakirali su na neki način medij fotografije da bi dobili nešto čudno, novo i vrlo efektno za taj konkretan projekt.
1: Upravo je jedan od najzanimljivijih aspekata ove teme ta činjenica da izgled fotografije u dizajnu nije određen samo autorskom namjerom, nego i tehnologijom. Sito tisak, offset, visoki kontrasti, raster, koloriranje, fotomontaža, xerox, analogni trikovi i različiti tiskarski procesi snažno utječu na to kako fotografija izgleda, kako se čita i što uopće znači. Koliko su tehnike reprodukcije odredile estetiku fotografije u dizajnu od 1960-ih do 80-ih?
2: Pa to zapravo teče još i puno ranije. Kada se gleda same, recimo, tiskarske medije, onda vidite koliko oni definiraju izgled nečega, ne? To se odnosi čak i na film, recimo. Ne? Baš sam prije nešto vremena, sjećam se da je jedna kolegica žalila kako filmovi iz, ne znam, 60-ih, 70-ih godina izgledaju realističnije u kolorističkom smislu nego ovi današnji zbog tehnokolora, ne? Premda sad kad pogledam unatrag, ja nisam siguran da je to istina. To je možda jedan estetski kod koji je tehnologija donijela, koji je njoj, a i meni u nekom smislu bio privlačan, ali on nije nužno privlačan zato što je realističan. Fotografija se naravno koristi u grafičkom dizajnu strašno puno, ali zapravo dominantno u ovom nekom, zapravo je ovisila o tehnologiji i o namjeni. Nedavno kad smo kolegica Tena Lovrančić i ja bili radili jednu veliku izložbu u Laubi o plakatu i njegove povijesti, jedna ogromna sekcija je bila posvećena filmu. I nama je recimo bilo vrlo zanimljivo vidjeti da zapravo do negdje 80-ih godina finskih plakata koji su koristili fotografiju ima gotovo nimalo. Vrlo interesantno, jako, jako, jako malo, što ti se čini potpuno nelogičnim, jer kao film jest fotografski medij u nekom smislu. Međutim, tehnologija tiska nije i komunikacija i marketing samog filma također nisu skloni fotografiji. Zašto? Zato što su rani litografski procesi bazirani na neki način na slikanju, crtanju, na punim plohama, na jakim bojama i gdje zapravo fotografija koja ima taj karakter tih neprekinutih tonskih prijelaza, sivih, znaš, svjetlih, ovakvih, tamnih i tako dalje, zapravo nije idealan za to. Nije ni u slučaju sitotiska, gdje fotografija čak i sa half tonovima, sa rasterskim točkama, ima određenu grubost i neatraktivnost, dok jake boje, posebno kod sitotiska, taj snažni, koloristički ono, premaz je naprosto nezamjenjiv, to danas ne možete simulirati ni sa kom drugom tehnikom. Druga stvar je ta da premda plakati za filmove vrlo često imaju kao predloške fotografije, ali to su i dalje ilustracije, dakle slikani, ilustrirani plakati, to je zbog toga što ilustracija ipak puno bolje komunicira emocije, uzbuđenje, puno bolje sabire mnoštvo različitih slika koje jesu fotografske slike u manje slika, u kolaže slika, u mashupove različitih prepoznatljivih kadrova iz samih filmova. I zanimljivo, kada se fotografija napokon na velika vrata vraća u film u kontekstu dizajna, 80-ih godina. Zašto? Zato što se na jednom javlja ogromno tržište VHS-ova, kućnog videa, čak već nešto ranije u stvari tog mogućnosti zapravo gledanja filmova na manjim kino projektorima, okudu. Ovih koji su bili malo bogati, a onda potom DVD-a, Blu-ray-eva i tako dalje, gdje su magazini nam, kako bi rekao, u punoj svojoj snazi, sve jači su i sami festivali i tako dalje, i ne manje važno, javljaju se bankabilne filmske zvijezde kao Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone i tako dalje, čija prepoznatljivost nosi marketing filma. I onda se tim spletom potreba za ogromnom količinom slika, za ove vrste ambalaža, one vrste ambalaže, za ovu vrstu promocije, onu vrstu promocije, fotografija je na jednom ponovno znatno brži medij od onog što su dotad omogućavali slikani, ilustrirani filmski plakati sa svojom vrlo, vrlo snažnom i utjecajnom tradicijom.
1: A što misliš, jesu li tehnološka ograničenja često bila i kreativni poticaj autorima?
2: Ono što kod ljudi obično izaziva neku vrstu kreativnosti je ili tehnološko ograničenje, odnosno nemogućnost da se u nekom mediju reproducira ono što bi ti htio, pa onda nalaziš neki zaobilazni način koji sam po sebi nosi neki sasvim novi efekt koji je začudan. Ili situacija u kojoj neki mediji, recimo, prividno na umoru, kao na primjer već zadnjih 25 godina mediji tiska, časopisa, plakata i tako dalje, nikako da umre, knjige, ono. Gdje na jednom imaš rješenja koje su vjerovatno zanimljivija, barem količinski, nego što su ikada bila prije toga. Ali meni su zapravo uvijek bili interesantni ljudi koji su razmišljali tako, naročito u kombinaciji, dizajneri i fotografi. Neki tandemi koji su se uigrali, na primjer, ne znam, Mirko Ilić i Luka Mjeda, ranih 80. godina za danas, koji iz tjedna u tjedan proizvode fenomenalne vizualne metafore, dominantno koristeći fotografije, fotomontaže i tako dalje, i svako malo zapravo sa nekom malom invencijom ne bili stvorili neku sliku koja pogađa bit trenutnog, ne znam, pošto je to politički magazin, trenutno društveno političke situacije, hladni rat, kriza, inflacija i tako dalje, koja će biti prepoznatljiva i 50 godina kasnije, kada se više niko neće sjećati ko je bio premijer određene države ili kako je izgledao ovaj ili onaj političar ili političarka. I recimo, baš meni je bilo silno zanimljivo vidjeti kako su se oni domišljali da stvore određenu stvar, da ju rekreiraju, ne bi li bila uvjerljiva. Vi ste, na primjer, mogli, ne znam, 80. godina napraviti fotografiju neke kompjuterske grafike i to prezentirati. Međutim, da bi ona bila uvjerljiva čitatelju u tome trenutku, ponekad trebate zapravo lažirati prizor. Fotografija je idealan medij za to. Naravno, tu je opet niz invencija čovjeka kojeg sam bio opet ranije spomenuo, nikako da ga se uhvatimo ozbiljnije, Žike Stojanovića, ne? Koji je čovjek koji je bio u stanju napraviti fotografskim putem mačku koja ima pet nogu, ali ne primijetiš to odmah. To izgleda savršeno prirodno za plakat koji se, mislim, zvao 100 godina baleta u Hrvatskoj ili tako nešto. Ili recimo jednu seriju fenomenalnih autoreferencijnih plakata koje Žika Stojanović i Boris Bučan rade za Sterino pozorje, koje govore o granici između stvarnosti i fikcije, između scenskog prostora i naše svakodnevne realnosti na nevjerovatan način koji stalno namiguje gledatelju. Dakle, od ovog autoreferencijalne razine gdje vidite Borisa Bučana koji je sav obljepljen sa papirima na kojima piše program Sterinog pozorja, pa onda, ne znam, dramski pisci u taksijima i tako dalje, do recimo plakata na kojem vidite Branu Horvata i on ekipu iz Sitotiska tog plakata, mislim, ne znam sad da li je to Studio S u tom trenutku ili je grafički servis studentskog centra, nam sad nije važno, gdje stoje pred sitotiskarskim instrumentima, ne, i pored njih, vidite fotografiju reproduciranu na plakatu, pored njih leži bunt plakata istih tih. Gdje oni stoje pored plakata na kojem su oni reproducirani kao ti kako tiskaju taj plakat. Dakle, beskonačno zrcalo, u nedogled reproducirano. Ti čudni zapravo trikovi koji ti razrezuju stvarnost i tvoje razumijevanje stvarnosti i zbunjuju te na takav način su zaista fascinantni. I fotografija ima nevjerovatnu moć da ti ukaže na takve situacije.
1: U mnogim primjerima koje si spomenuo, pitanje autorstva nije baš najjednostavnije. Ponekad je dizajner ujedno i fotograf, ponekad koristi fotografiju poznatog autora, ponekad anonimnu, pronađenu sliku, a ponekad je fotografija i rezultat zajedničkog rada, fotografa, dizajnera, urednika, tiskara ili naručitelja. Tu se otvara i pitanje dizajnera kao nekog art direktora, osobe koja ne mora nužno sama proizvesti sve te elemente, ali i režira njihov odnos. Pa me zanima kako ti promišljaš o tom pitanju autorstva?
2: Ne vidim to kao, nužno kao hijerarhiju. Ono u nekim slučajevima postoji, gdje zaista se može dogoditi da, na primjer, dizajner naruči nekog fotografa, ne pravim to, pa ću ja s tom fotografijom napraviti ovo, ne. Ponekad, recimo, ima zanimljivih situacija. Dejan Kršić u svojoj grupi, takozvanoj grupi, Nova Europa, ranih 80. godina, koristi jako puno fotografije Janije Štravsa, inače slavnog slovenskog fotografa, ali ih koristi na potpuno drugi način. On jednostavno uzima ono što mu Strauss daje, što Strauss inače radi, i onda to koristi u svojim radovima, potpuno neovisno o Straussovoj izvornoj namjeri sa tim fotografijama. Onda potom imate recimo ove intenzivne suradnje, kao što je spomenuta kod Mirka Ilića i Luke Mjede, ne? Ili vrlo često zapravo suradnje i vrlo produktivne suradnje Damira Fabijanića i Borisa Ljubičića. Oni svaka od njih je nijansirana. Ti odnosi nikad nisu posve jasni. Nažalost, dijelom zbog propusta u potpisivanju inicijalno, a dijelom naravno opet zbog propusta koji su počinjeni kasnije, fotografi tu ostaju prešućeni. Što je opet analogno i vrlo slično situacijama u kojoj su nas i sami dizajneri nerijetko ostajali prešućeni, posebno kod velikih kampanja koje su recimo radile agencije, gdje zapravo ta informacija vrlo često nije navedena i arhivi su međuvremenu propali i tako dalje. U nekim slučajevima je zaista teško doći do toga. Međutim, u ovim kao kulturnim plakatima, naročito onima koji su ono uredno tiskani u Studio S ili ono grafičkom servisu i tako dalje, pogonu svitotiska, tamo gdje je bilo potrebno, to je uvijek bilo konkretno navedeno i znalo se, ne znam, da Stojanović recimo radi sa, ono, sa Bučanom, neka od tih najvažnijih serija, da, ne znam, Slobodan Tadić Tec sa Arsom radi taj plakat za Zgraf 2, opet koji je dominantno iznenađujuće fotografski plakat u odnosu na ono, inače Arsov u stvari preferiranje tipografije kao glavnog ekspresivnog sredstva svog dizajna. Ne?
1: Kod Ivana Picelja često vidimo vrlo preciznu i reduciranu upotrebu slike. Što nam njegovi plakati govore o modernističkom odnosu prema fotografiji?
2: Kod Picelja je to jako različito. Tu će njegovog plakata za Mučićke bijenale, on koristi Dapčevu fotografiju modernističke arhitekture, ne bi li ustanovio zapravo baš na sadržajnoj razini analogiju između modernog življenja i moderne glazbe. Da je to jedna te ista stvar. Onda u drugom slučaju, svega nekoliko godina kasnije, on radi recimo fantastičan plakat za izložbu, drugu svjetsku izložbu fotografije sa temom žena, gdje zapravo čini jednu stvar koja je neočekivana za takav plakat. Naime, koristi preuzetu fotografiju iz nekog modnog ovoga editoriala, inače slavne afroameričke manekenke Donjal Luna, autorice fotografije Charlotte March, i kropana je, dakle prekadrirana fotografija, gdje zapravo vidite samo gornji dio njenog lica sa gestom gdje kao da gleda prema vama, jeli, s prstima spojenim na jedno mjesto, kao da gleda prema vama kroz svoj objektiv. Zanimljivo, to je početak 70. godina, isto vrijeme kada John Berger snima i piše knjigu Ways of Seeing, i gdje se u velikoj mjeri upravo govori o pogledu, o muškom pogledu, ne, obično na žene kao objekte, i gdje zapravo Picelj, znači ono baš modernistički dizajner u pravom smislu, prepoznaje tu činjenicu i već i sam artikulira svojim pristupom. Ne? Imate, na primjer, sjajan plakat Borisa Bučana za izložbu Mihaila Arsovskog isto ranih 70-ih u galeriji SC, koji je cijeli kadar je fotografija, čak i format nije tipičan, dakle nije onaj klasični omjer niti B1, B2, nego je format plakata uvjetovanom formatom ne čak fotografije, nego ozehinog oglasnog okvira na koji su se postavljali plakati, panoa, ne, oglasnog, i gdje je dokumentirana fotografska situacija na tom panou, uključujući u stvari Ozehin logo u gornjem lijevom kutu s različitim plakatima koje se tamo pojavljuju. Ni jedan od tih plakata nije plakat Mihaila Arsovskog, ali vam želim reći, ok, ovako izgleda vizualna komunikacija na ulici u Zagrebu. Dođite na izložbu Arsovski, Galerije studijskog centra 72. godine i vidjet ćete nešto posve drukčije. Sam Arsovski nekoliko godina kasnije radi kao mali odgovor na to sa plakatom sa Zgraf 2, dakle međunarodnu izložbu grafičkog dizajna, danas rekli vizualne komunikacije, sa fotografijom Slobodana Tadića, karakteristično sepijasnom fotografijom iz srca Zagreba, gdje ti nije jasno zašto, kakve to veze s grafičkim dizajnom ima, ono urbana vreva, tramvaji idu, ljudi su u nekoj žurbi, smog i tako dalje, dok ne primijetite neke detalje koje vam ukazuju da je točno to na toj fotografiji ona poanta koju on želi pokazati, to je da smo zapravo okruženi grafičkim dizajnom, jer na jednom vidite male detalje signalizacije, različitih logotipova, određenih radnji, oznaka, reklama na samim tramvajima, tako dalje. Dakle, razni elementi vizualne komunikacije koji su dio naših svakodnevnih života. Onda, ne znam, Boris Ljubičić, radeći plakat za izložbu upravo posvećenu fotografiji, prvu ediciju izložbe Nova fotografija 74. godine, koja je jedna savršena analogija, odnosno savršen prikaz odnosa grafičkog dizajna i fotografije. Jedan izvuljeni format, mislim da je gotovo pa 2 metra visoka, visoki plakat, sastavljen od 6 kvadratnih kadrova, gdje na dnu je apstraktan logo izložbe Nova fotografija u obliku fotografskog blenda i gdje se on malo po malo u tih 6 kadrova postaje sve neoštriji i neoštriji dok se ne pretvori u crno-sivu mrlju. Dakle, ono, taj plakat savršeno lijepo sažima zapravo odnos grafičkog dizajna i fotografije koji je negdje tu u toj nekoj mutnoj, neoštroj sredini za nek.
1: Iako se projekt bavi razdobljem od 1960-ih do tu negdje 1990-ih, teško ga je ne čitati iz današnje perspektive. Danas fotografija gotovo uvijek postoji kroz te transfere. Gledamo ju kroz ekrane, platforme, algoritme, društvene mreže, aplikacije itd. Slika se neprestano filtrira, generira, gubi izvorni kontekst i ponovno se upotrebljava u različitim kontekstima. Kako danas gledaš na transfere fotografije u digitalnom okruženju?
2: Sve te transformacije tehnološke koje nam se čine epohalnima, prijelomnima, one to dakako jesu, ali one nisu prvi slučaj da se to dogodilo. Niti grafičkom dizajnu, niti fotografiji. Mislim da je oba medija, obje discipline su doživjele niz različitih faza demokratizacije, mogućnosti koje su na jednom pružene recimo nekoj ono najširoj populaciji koje su dotad bile dostupne samo profesionalcima, gdje su se odnosi značajno promijenili sam, sa time i sam odnos prema fotografiji i njeno razumijevanje. Ne vidim tu neki ogroman lom. A i dalje zapravo nastaju vrlo zanimljivi projekti na tom sjecištu grafičkog dizajna i fotografije. Recimo nešto što mi pada na pamet kao vrlo, vrlo interesantno su suradnje Orsata Frankovića i Ana Opalić. Mislim da su dvije čak bile u istoj godini, obje fascinantne, ali na sasvim različite načine, za jedno od izdanja Dubrovačkih ljetnih igara, Orsat i Ana, oboje rođeni Dubrovčani, rade plakate koji su jedna vrsta njihovih noćnih izleta u grad. I time, naravno oslanjajući se na samu tradiciju i način na koji funkcioniraju i koncept samih Dubrovačkih ljetnih igara, stvara nešto što u isto vrijeme dizajn, fotografija i kazalište. Ali kazalište bez publike, bez scene, bez scenografije u nekom tradicionalnom bilo kakvom smislu. Dakle, oni su išli u noćni izlete gdje je Orsat Franković, dizajner, nosi sa sobom prijenosno LED svjetlo, ali veliko svjetlo, i kojim on osvjetljava određene kadrove u gradu u Dubrovniku i njegovoj okolici na kojima se inače igraju predstave. Ali on je tamo sam i nema glumaca. I Ana to dokumentira. Oni zajedno zapravo osmišljavaju te prizore. Onda, ne znam, Orsatu kaže sad protrči ovdje, pa pod dugom ekspozicijom vidiš neku čudnu zapravo ono siluetu poput duha koja se kreće kadrom. Pa na jednom ga vidite u nekoj prirodi gdje osvjetljava jedan neki čudesan pejzaž tamo ili neko drveće ili neki kamenolom, pa potom na zidinama, ne, ove, i svaki od tih kadrova, premda nisu svi snimljeni sa idejom za koju će predstavu biti, zato što nisu odmah imali dostupan kompletan program, se mogla na kraju zapravo povezati sa određenom predstavom koja se mogla ili sa određenim programom. I tu recimo vidite dvoje ljudi koji vam strašno puno govore jednim jedinim radom i o fotografiji i o grafičkom dizajnu i o kazalištu i o stvarnosti. Iste godine Orsat radi dizajn Anine fotografske knjige koja se zove Dom, koje su zapravo dosta tihe, pomalo tjeskobne zapravo fotografije različitih kućnih ambijenata ljudi koje je ona inače snimala za neki projekt dokumente, dakle ljudi koji žive u ovim pasivnim krajevima, koji su pogođeni ratom, siromaštvom, odumiranjem i tako dalje, vrlo mistične fotografije, ali napojene nekom življenošću, nečim, znači tamo su desetljeća prošla, u nekim slučajevima to osjeća se vrijeme zamrznulo u nekoj, ne znam koje, 80 nekoj ili 90 nekoj godini, i knjiga koja je dizajnirana tako da nema margina. Ti kad otvoriš bilo koji spred, ti si kompletno u fotografiji, takav je i uvez, kao da si ono ušao unutra i želiš maknuti palčeve sa toga jer si došao predaleko. Ta knjiga do te mjere zapravo pušta fotografiju i uzmiče za, kao u smislu dizajna maksimalno da ne znam, taj tekst na primjer se pojavljuje samo na prvoj stranici kao jedan kratki predgovor u Timesu. Nema prijeloma klasično, jer je od margina do margina je fotka, nema čak niti naslovnice, odnosno ima, postoje korice, ali su one obavijene ovicima koji su kupljene na metre tapete za zidove. I to one teksturalne stare tapete, kako ja dugo zapravo nisam vidio živo, ali koje odražavaju iste one teksture, iste onaj karakter svjetla kakav imaju brojne anime fotografije. Gdje imate zaista dojam da možete dotaknuti ono što je Ana Opalić fotografirala. I taj osjećaj je zaista čaroban. Njegovo, recimo, čitanje njenog fotografskog rada, njeno čitanje stvarnosti, i sve to zajedno objedinjeno u nekom objektu, zaista ostanete zapanjeni koliko se puno može napraviti i fotografijom i grafičkim dizajnom.
1: I evo onda pitanje za kraj, ako bi danas nastavio istraživanje smetnja u prijemu slike, znači nakon 1990-ih, koje bi fenomene htio uključiti?
2: To mislim da bi vjerovatno se to nastavilo kronološki. Dakle, zapravo bih htio vidjeti što se događa od 90-ih do danas i kakva svojstva zapravo fotografija poprima u kontekstu dizajna u tom razdoblju i obrnuto na koji način ona utječe na dizajn i na dizajnere i općenito na ono, različite medije u kojima se koristi od tada do danas, s obzirom na velike zapravo tehnološke promjene, mislim, i koje su doživjeli jedna i druga disciplina. Grafički dizajn je dramatično, mislim da ljudi danas nisu svjesni koliko transformiran sa pojavom digitalne tehnologije, DTP-a, mogućnosti da se zapravo dizajner radi mnoštvo onih procesa koje prije toga nije mogao, niti mu je bila dužnost raditi. Na jednom ih sada radi sam. Ne? Slična stvar je sa fotografijom, koja je imala niz različitih kriza koje su upravo dolazile sa novim oblicima demokratizacije, od kojih je jedan naravno bio i pojava digitalne fotografije. I pojava fetiša, čak, kako bi rekao, amaterske fotografije, onog što su ljudi u stanju bili okinuti sa svojim ranim digitalnim idiot fotografima, fotografskim aparatima ili danas sa mobitelom. I kako to utječe zapravo na i fotografsku i na dizajnersku praksu. I njihov paralela su, mislim, zapravo tu dosta bliske i dosta slične. Kod dizajna se, na primjer, iz tog razloga javila jedna nekoliko godina zapravo jedan vrlo snažan val je zapljusnuo cijelu tu scenu, gdje sam na jednom pojavio čitav stotina i stotina i tisuća različitih amatera koji su zbog same činjenice da su bili privilegirane da imaju neku novu digitalnu opremu, razumijeli da oni sada mogu se baviti dizajnom, ali isto tako i dizajnera koji se nisu bili u mogućnosti prilagoditi novim uvjetima, mada nekako ja sam ipak uvjeren da je to vrlo često bilo zbog toga što su u svoju, što se tiče svoje prakse, najviše investirali u tehničko, u vrlo specifična tehnička znanja umjesto u snažan konceptualni pristup koji bi im omogućio da se relativno lako prebace u novo okruženje. Sličnu stvar su doživjeli i fotografi. Bilo bi mi zanimljivo vidjeti kako je proteklih 36 godina promijenilo dizajnersku i fotografsku praksu. Gdje su recimo neka najzanimljivija presjeca?
1: Pa onda se nadam da će biti prilike da se tvoje istraživanje nastavi i da se sve skupa materializira u jednoj novoj izložbi ili publikaciji. Marko, hvala ti.
2: Hvala tebi.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji i slušateljice, što ste bili uz podcast. Ako ste propustili neku od prethodnih epizoda, možete ju pronaći na SoundCloud profilu Ureda za fotografiju. Slušamo se uskoro, a do sljedeće epizode obratite pažnju na slike koje vas svakodnevno okružuju.
0: Podcast. Snimanje i montaža Tena Starčević. Produkcija Ured za fotografiju. Podcast. Ciklus razgovora o fotografiji.
3: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojc. Wow!
4: Podržite nas mjesečnim donacijama
5: na platformi Buy Me a Coffee .com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.

0: Voilà.
1: Radio Rojc, radio zajednice.
2: Otkucavanje. Dopodne.

Nakon podcasta kojeg vodi Tena Starčević i koji je gost bio Marko Golub, nadam se da vam se svidjelo, idemo krenuti lagano s najavom događanja. U ponedjeljak, dakle danas 28. rujna u 17 sati u čitaonici Kluba umirovljenika, Martin Levatić održat će predavanje Kako si pomoći kod najčešćih ozljeda nakon 60. godine, vježbanjem do zdravlja i dugovječnosti. Ovo predavanje namijenjeno je umirovljenicima koji se suočavaju s bolovima, uz globovima i kralježnici ili ih žele spriječiti. Na predavanju će publika moći saznati zašto dolazi do bolova u kuku, koljenu i leđima, kako si sami možete olakšati tegobe kroz pravilno kretanje, koje su vježbe sigurne i učinkovite za svakodnevnu primjenu, te kako spriječiti pogoršanja i poboljšati kvalitetu života. Martin Levatić iskusni je kineziolog s više od 6 godina rada u privatnoj praksi u Zagrebu, koji je pomogao više od 700 klijenata u rehabilitaciji ozljeda i smanjenju bolova. Specijaliziran je za primjenu vježbanja u prevenciji i rehabilitaciji ozljeda i bolova. Radionica je ujedno prilika da saznate više o programu Fit Nona and Nono, novo stručno vođeno grupno vježbanje za osobe starije od 60 godina.

Ostajemo u gradskoj knjižnici i čitaonici jer će danas 28. rujna u središnjoj knjižnici gošća će biti Ines Kavalec koja će predstaviti knjigu Dar. Predstavljanje s interaktivnom diskusijom počinje u 17 sati i 30 minuta i dobrodošli su svi zainteresirani. Dar je autobiografska knjiga koja predstavlja emotivno svjedočanstvo o majčinskoj ljubavi, životu sina Denisa, osobi s teškoćama u razvoju, životu koji je ona dijelila s njim boreći se za zdravlje i život, no i o snazi pronalaska smisla i nastavka borbe nakon teškog gubitka. Knjiga je svjedočanstvo da tuga može prerasti u smisao zahvaljujući ljubavi kao najmoćnijem pokretaču.

U sklopu programa Zajedno rastemo na odjelu za djecu i mlade središnje knjižnice u petak 2. listopada Gradska knjižnica i čitaonica Pula ugostit će autora knjige Amerika, klinci i tanki živci Dražena Nenadića. Predstavljanje knjige i razgovor s autorom počinje u 18 sati, a istovremeno će se za djecu predškolske dobi, čiji su roditelji na promociji, održati radionica Čitajmo zajedno. Knjiga Amerika, klinci i tanki živci objavljena je u ožujku ove godine u izdanju nakladničke kuće Iris i Lirika. Riječ je o biografskoj prozi koja na duhovit i iskren način progovara o roditeljstvu i roditeljskom dopustu iz muške perspektive.

U ponedjeljak 5. listopada u 17:30 u čitaonici kluba umirovljenika Pula bit će otvorena izložba radova autorice Vere Bauer. Vera Bauer rođena je u Požegi, a živi i radi u Puli. Članica je udruge Ulix iz Pule te udruge zavičajnih pisaca i slikara Matko Pejić iz Požeško-slavonske županije. Izložba će se moći razgledati do 5. studenog u radnom vremenu čitaonice kluba umirovljenika.

Od umjetničke do umjetne inteligencije naslov je predavanja koje će izvanredni profesor doktor znanosti Igor Grbić održati u utorak 6. listopada s početkom u 18 sati u središnjoj knjižnici Ulazi Slobodan.

Danas u Kino Vali možete pogledati dva filma. Prvi na redu je u 18 sati. Radi se o filmu za djecu u sinkroniziranoj verziji, priča o igračkama 5 studija Pixar i Disney, koji donosi novu razigranu avanturu u kojoj se omiljene igračke suočavaju s izazovima modernog svijeta. Ovog puta Buzz, Woody, Jesse i ostatak ekipe susreću se s potpuno novom prijetnjom dječjoj igri. Visokotehnološkom pametnom igračkom Lilliped, tabletom u obliku žabe, koja mijenja pravila igre i njihovu misiju čini zahtjevnijom nego ikad. Uz prepoznatljiv humor, toplinu i emocije, priča o igračkama 5 nudi svjež i duhovit pogled na svijet u kojem se bezvremenska čarolija igre susreće s tehnologijom. A nakon priča o igračkama 5 u 19:50 publika može pogledati u Kinu Vali film Osvetnici, završnica i više. Radi se o završetku sage o beskonačnosti. Vraća se kao u kina kao Avengers Endgame Encore, to je dakle proširena verzija koja donosi uvodu na dolazeći nastavak. Nakon dakle razornih događaja koji su izbrisali polovicu svjetske populacije, preostali junaci pokušavaju nastaviti dalje. Na kraju moraju ponovno udružiti snage kako bi uspostavili red i ravnotežu u svemiru te vratili svoje voljene u dramatičnom konačnom obračunu s Thanosom.

0: Jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
2: Otkucavanje do podne.
3: Pulska filmska tvornica poziva sve zaljubljenike u film i filmsko stvaralaštvo, mlade kreativce i sve koji se tako osjećaju da se prijave na 22. školu filma, besplatni edukativni program namijenjen svima koji žele naučiti kako od ideje doći do vlastitog kratkog filma. Škola traje od početka listopada do sredine prosinca, a kroz intenzivan teorijski i praktični rad polaznici će proći različite faze stvaranja filma, od razvoja ideje i scenarija preko predprodukcije, režije i snimanja do montaže i završnog filma. Škola je otvorena različitim filmskim formama, od igranog i dokumentarnog do eksperimentalnog i hibridnog filma, a naglasak je na razvoju vlastite ideje i pronalaženju odgovarajućeg filmskog izraza. 22. škola filma počinje u petak 2. listopada u 20 sati predavanjem scenarista, redatelja i književnika Ante Zlatka Stolice o razvoju filmske ideje i scenarija. Nakon uvodnog predavanja slijedi intenzivna scenaristička radionica tijekom koje će polaznici razvijati vlastite ideje i scenarije kao osnovu za nastavak rada na svojim filmovima. Prvi dio škole vodi Ante Zlatko Stolica, a nakon scenarističkog modula slijede predprodukcija, režija, snimanja te montaža. U nastavku programa polaznici će kroz predavanja, radionice i praktičan rad s filmskim autorima i profesionalcima razvijati projekte sve do završnih kratkih filmova. Sudjelovanje u 22. školi filma je besplatno, a broj mjesta ograničen. Prijave se zaprimaju do 1. listopada do 22 sata putem online prijavnice. Možete pronaći na webu Pulske filmske tvornice. Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem e-maila pulskafilmskatvornica@gmail.com ili broja mobitela 095 55 818 53.

Istraživački novinar i filmaš Dražen Majić, koji se posljednjih godina okušao i u glazbenom stvaralaštu, gost je programa Sveučilišne knjižnice u Puli, istarski multiverzum Kultura bez cenzure. U razgovoru s voditeljem knjižnice Ivanom Kraljevićem govorit će o svom dugogodišnjem novinarskom radu, istraživačkom novinarstvu, filmu i glazbi, ali i o osobnim iskustvima koja su obilježila njegov život i stvaralaštvo. U okviru razgovora nekoliko autorskih skladbi izvest će glazbeni kolektive Berge Vanga u sastavu Dražen Majić, Edna Strenja i Sedina Cerovac. Razgovor će se održati u petak 2. listopada u 20 sati u Sveučilišnoj knjižnici u Puli uz slobodan ulaz.

Sutra 29. rujna od 18 sati u radioni Ređe Peto u društvenom centru Rojc se održava nova radionica od boce do nakita. Na radionici Plastic Art iskorištenim plastičnim bocama dat će se novi život i pretvoriti ih u unikatne modne komade nakita. Od naušnica, ogrlica do privjesaka uz tehnike topljenja i oblikovanja plastike sudionici će moći istraživati kako od onoga što više ne koristimo napraviti nešto novo, lijepo i nosivo. Ponovna uporaba nije samo dobra za okoliš, ona može biti i kreativna, zabavna i jako stajliš. Umjesto da plastika postane otpad, pretvorimo je u nešto što ćemo s ponosom nositi. Radionicu vodi ekipa iz Medulin Art tima Irena Bujić-Mitrović i Maja Čerljenko. Prijave su obavezne zbog ograničenog broja sudionika i sudionica na e-mail ured@zelena-istra.hr.

ovog četvrtka 1. listopada u dnevnom boravku Rojca se održava predstavljanje knjige i razgovor s autorom Vladom Simčićem Vavom. Knjiga se zove Tečaj reinkarnacije. To je njegov novi roman kojeg je nedavno objavila nakladnička kuća Henakom. Ulaz je slobodan. O čemu se radi? Tečaj reinkarnacije počinje okrutnim ubojstvom iz ljubavnog trokuta, ali se brzo udaljava od krimića i postaje roman o mladoj ženi koja odrasta u Rijeci, rastrgana između konzervativne sredine, roditelja iz nekog drugog vremena i potrebe da bude voljena. Nakon iznenadne tragedije ostaje sama i uči na vlastitim pogreškama sve dok joj se prošlost ne vrati kao iskušenje kojem je teško odoljeti. Uz glavnu junakinju roman gradi i priče likova kojoj ukrštaju put, pa njihovi postupci dobivaju vlastiti kontekst. Sa Vavom će razgovarati Branimir Slijepčević Brada. Dakle, dnevni boravak Rojca, 1. listopada u 19 sati, predstavljanje knjige i razgovor s autorom Vladom Simčićem Vavom. Knjiga se zove Tečaj reinkarnacije.

Također u četvrtak 1. listopada u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu se održava premijera predstave Hirošima ljubavi moja. Hirošima ljubavi moja nastala je prema istoimenom scenariju Margaride Duras za kultni film, a poetska je predstava o ljubavi, sjećanju i nemogućnosti da se izgovori ono što nadilazi ljudstvo, ljudsko iskustvo. Ukoliko vas zanima predstava, dijelimo jednom puta dvije ulaznice, a možete ih osvojiti za drugi, za reprize, dakle za drugi ili za treći listopada. Kako doći do ulaznica? Tako da pošaljete mail na radioroids@gmail.com.

Četvrtak je novi petak. Također ovog četvrtka u 20 sati u Galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika se održava otvorenje izložbe Špilja Lea Subanovića i Franke Iskra. U 20 sati izložba će ostati otvorena sve do 13. listopada. O čemu se radi? Od najranijih vremena špilje su ljudima bile skloništa, mjesta okupljanja i prostori u kojima su ostavljali tragove svog života. Trag ostavljamo i na vlastitom tijelu, odjećom koju biramo i tetovažama koje nose osobna značenja. Izložbom Špilja Leo Subanović i Franka Iskra povezuju te naizgled udaljene prostore, dom i tijelo, kroz ljudsku potrebu za zaštitom, pripadanjem i samoizražavanjem.

Nismo još gotovi s četvrtkom, zato što u klubu Kotač u društvenom centru Rojc se održava Jam Session Open Stage. Jedno glazbeno događanje improvizirano, improvizacijsko. Ako ste zainteresirani se priključiti u ovom dijelu Open Stage, možete se javiti voditelju house benda Marku Quarantotu unaprijed ili tu večer kad dođete u Kotač, da se dogovorite na koji način možete sudjelovati, bitno da donesete vlastite instrumente. Svaki put se house band sastoji od drugih glazbenika, ovog puta će nastupiti Leon Brenko, Miroslav Tovirac i Marko Quarantoto. Početak jam sessiona Open Stage je od 20 sati 30 minuta, a ulaz je na donacije.

Ostajemo u kotaču jer u subotu 3. listopada u 21 sat se održava koncert čak triju bendova. Iz Osijeka stiže punk rock band Gužva u 16 terc, osnovan davne 93. godine. Sa Cresa stiže band Štamparska greška, također punk rock. Oni su osnovani 97. tu skoro generacija. A njih će podržati i Potrum, pulski melodični funk punk band osnovan prošle godine. Ulaz slijedi ovako. Ulaznice možete pronaći na www.kotac.eu. Prvih 50 ulaznica možete nabaviti po cijeni od 10 eura, sljedećih 100 po 12, a zadnjih 50 po 15 eura. Eto, ako želite ušparati, trk po ulaznicu. Dakle, subota, 3. listopada, Klub Kotač od 21 sat, Gužva u 16 tercu, Štamparska greška i Potrum.

0: Idemo samo skočiti kratko do 9. listopada jer se u Puli tada održava 12. izdanje Relija po galerijama od 17 sati do 22. A galerije koje će biti uključene u ovogodišnji Reli jesu sljedeće: Huju, Galerija Studentski, Rock galerija, Galerija C8, Prozor u prošlost, Galerija Novo, Galerija Makina, Gradska galerija, Galerija Kina Vali, Galerija Amfiteatar, Srpski kulturni centar, Muzejsko-galerijski prostor Sveta Srca te Daj Saj. Danas sat je 54 minute, dosta je bilo priče za danas. Idemo malo još kratko zasvirati prije nego što se pozdravimo za danas.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

11:58 minuta, pa ćemo ću se lagano odjaviti od današnjeg jutra. La noche si bu. U nastavku programa Radio Rojc u 12:15, kao i svakog ponedjeljka, možete poslušati emisiju Eko Rojc. Danas slušamo reprizu emisije od 23. ožujka ove godine, kada je tema bila stambeno zadrugarstvo, a gosti Goran Jeras i Ivan Vadanjel. Za današnje ploče u 13, koje se nikada ne posuđuju, u 13:05, Bebe nam je pripremio album Imagine, drugi solo album engleskog glazbenika Johna Lennona, koji je objavljen 1971. godine. Od 14 do 16 sati s vama sam ponovno ja u Sjesti de Rojc, kao i svakog ponedjeljka, a od 17 do 19 u studiju 22 Aleksandar Stojković ST traži nove heroje. Zadnja emisija za danas, ponedjeljak je baš ono udarni dan, od 21 do 23 sata ide nova emisija Kupek.

Slušamo se ponovno u novom otkucavanju sutra od 10 do 12 sati. Moje ime je Ana i želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojc. Ostanite mi dobro.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: 12:15, što znači da kreće emisija Eko Rojc. Danas slušamo reprizu emisije od 23. ožujka ove godine, kada je tema bila stambeno zadrugarstvo, a gosti Goran Jeras i Ivan Vadanjela.
2: Eko Rojc.

0: tisuće ljudi u Hrvatskoj ne mogu si priuštiti krov nad glavom. Neki zbog previsoke cijene kvadrata, nemogućnosti dobivanja i isplate kredita, ali i nemogućnosti plaćanja podstanarskog najma, pogotovo u regijama usmjerenima na turizam. Hrvatska nije jedina država čiji stanovnici imaju problem nepriuštivog stanovanja. Na primjerima nekih drugih europskih država koje taj problem prepoznaju i rješavaju već desetljećima, i u Hrvatskoj se, za sada sramežljivo, sve više počinje govoriti o stambenim zadrugama kao humanijem i priuštivijem načinu stambenog zbrinjavanja. U Puli je trenutno u procesu pravne finalizacije stambena zadruga Pragrande, o kojoj će više riječi biti u drugom dijelu današnje emisije. No za početak od Gorana Jerasa, upravitelja Zaklade za etično financiranje, saznajemo koja ideja stoji u podlozi stambenog zadrugarstva. Goran Jeras.
1: Pa možda se ideja stambenog zadrugarstva može najlakše objasniti ako se krene od zadrugarstva samog kao koncepta. Znači, zadruge su tradicionalan, postoje i u Hrvatskoj i u cijelom svijetu već više od 200-250 godina. One su tradicionalan model ekonomskog udruživanja građana. Znači, mi smo svi navikli na ekonomsko udruživanje kroz trgovačka društva, kada ljudi osnuju firmu, d.o.o., d.d. i slično. Međutim, zadruge su kod nas manje poznato, a one su, ajmo reći, globalno prepoznat alternativni način ekonomskog udruživanja koji funkcionira po nekim drugim pravilima. Ono što je tu ključno je da je cijela ideja zadruge to da se dijele troškovi, znači da ljudi dijele međusobno troškove i da zajednički na ravnopravan način, na demokratskom principu jedan član, jedan glas, ulažu u nešto što će im onda stvoriti zajedničku konačnu vrijednost. I to imamo u svim sektorima. Imamo u sektoru poljoprivrede gdje, čisto ako razmislimo onako, što bi se rekao zdravo seljački, imamo situaciju koju svaki poljoprivrednik, od njih 10 ima svoj traktor, znači imamo ono 10 poljoprivrednika, 10 traktora, onda je možda svaki od tih traktora, ako se ne radi o nekim velikim površinama, iskorišten samo, ne znam, 10%. Znači oni svi zajedno, kad gledamo kao grupu, imaju 100% troška, a 10% iskoristivosti tog traktora. Sad kad bi se oni udružili recimo u zadrugu i kada bi kupili jedan veći, bolji, kvalitetniji traktor, onda bi on možda bio, ne znam, 100% iskorišten, a svako njih bi imao samo 10% troška. I to je odmah na prvu svatko vidi puno povoljnija ekonomska situacija nego što je bila ona prethodna. Iako su tad možda svi bili ono, imali jači ego, svako je imao svoj traktor, ali to je zapravo bilo izrazito ekonomski neefikasno. I sad ista logika dijeljenja se može primijeniti i na stanovanje. Znači, kada ljudi bi recimo išli graditi svaku svoju kuću, ili onda bi opet svako morao, ne znam, angažirati posebnog arhitekta, pa bi morao, ne znam, posebno naručivati građevinski materijal, pa pregovarati sa građevinarima, sa radovima i slično, i to na kraju ispadnu ogromni troškovi. A sad kad bi samo zamislili da ljudi, ne znam, njih 10 ili 20 se zajednički udruži, pa onda plate arhitekta za svih 20 kuća, pa će dobiti popust jer su naručili odmah 20, a ne samo jednu, pa ako onda bi, ne znam, naručivali građevinski materijal zajedno, opet bi dobili popust na količinu. Pa ono, u tom procesu bi svi oni uštedili, još ako bi ono skupa kupili neku veću parcelu pa je onda rasparcelirali, opet bi možda jeftinije prošlo nego svako kupuje svoju. Tako da ono, ta osnovna ideja zadrugarstva je dijeljenje.

0: njihovo samo kolektivno, ali ne može se stan izvući iz toga, ajmo reći, sustava i prodati na tržištu, i to ne može zbog toga što ta prodaja onda uvijek nužno vodi do špekulacija, potencijalno kratkoročnog najma, dizanja cijena, a to je ono upravo što se želi uz to samo zadrugarstvo kroz ovaj model dugoročno riješiti, da te cijene ostanu priuštive i stabilne.
1: Osim što mi se čini da ljudima treba o ovoj ideji puno više informacije, treba više o tome govoriti, postavljam si pitanje, je li mentalitet naših ljudi spreman zapravo na tako nešto? Ako govorimo u kontekstu samostanovanja, ne recimo dijeljenja, ovi IT-evci da si dijele neke stvari, tako govorim samo u kontekstu stanovanja.
0: Pa mislim, to je zanimljivo pitanje iz tog konteksta što ako gledamo povijest naših prostora, mi smo imali 50 godina stanovanja koje je bilo kolektivno zbog toga što je bilo najčešće organizirano putem samoupravnih poduzeća, znači ljudi su radili u nekim poduzećima, onda su ta poduzeća njima osiguravala stanove, pa su onda imali nekakvo stanarsko pravo koje nije bilo do te razine direktno pod kontrolom samih stanara u smislu da oni tu sudjeluju, ali ono što mislim da je ljudima bitno je to da imaju sigurno, predvidljivo i kvalitetno stanovanje. Znači to samo vlasništvo se danas percipira kao nešto što je ideal kvalitetnog stanovanja, ali samo zato ne postoje alternative. Znači ljudi često miješaju vlasništvo stanovanja sa nekakvom sigurnošću i priuštivošću, ali to nije tako. Vi često možete imati stan koji je potpuno neadekvatan vašim potrebama, koji je u nekakvoj staroj zgradi pa je energetski izrazito učinkovit i onda su vas režije toliko koštaju ili stalno održavanje stana da ta priuštivost i to što ste vlasnikom zapravo ne znači puno. Ili se radi o ljudima u starijoj životnoj dobi koji, ne znam, moraju na peti kat bez lifta ili nemaju uvjete koje su im potrebni, tako da u biti to vlasništvo je kod nas percipirano kao jedino sigurno rješenje, zato jer je jedino rješenje u biti. Mi nemamo alternativnih rješenja, a kada bi nudili alternativna rješenja koja su onda i kvalitetnija i fleksibilnija, a model stambenog zadrugarstva to je, na kraju krajeva u kojem drugom modelu možete sami sudjelovati u projektiranju stanova. Znači vi sad dobijete na gotovo ono što je nekakav građevinar, developer izgradio, ovdje možete sami sudjelovati u tome da stan od početka bude takav kakav ste vi zamišljali i prilagođen vašim potrebama, tako da mislim da to pitanje spremnosti je više pitanje povjerenja da li taj model stvarno može funkcionirati, a sada kada evo ima i, odnosno uskoro će biti i zakonska podloga i kada budu prvi primjeri koji pokazuju kako to dobro funkcionira, siguran sam da će i ljudi prepoznati da je to vrlo, vrlo vrijedan oblik stanovanja i da će sve više i više ljudi se na njega odlučivati.
1: Novi zakoni koji se predlažu zapravo jedan signal države da je spremna konačno i ona se obračunati pod navodnicima s tim problemom, a problem je da ljudi ne mogu tek tako do svog nekog stana, krova nad glavom, dakle nesigurni u podstanarstvu, nemogućnost dizanja, dobivanja kredita ogromnih za visoke cijene koje trenutno vladaju u Hrvatskoj, barem ako govorimo o ovom dijelu uz more ili Zagreb, ali onda to država konačno pokazuje znakove da se želi s time uhvatiti u koštac.
0: Pa čini se da je situacija sa stanovanjem postala toliko kritična i toliko dramatična da je i država morala obratiti pažnju, jer jednostavno vidimo do koje razine je ta cijena postala nepriuštiva i struktura poslova se isto mijenja. Znači danas vi možete imati zaposlenje, pogotovo kao neka mlađa osoba koja je potpuno nestandardno iz perspektive kreditne sposobnosti. Znači imate neke prekarne poslove, ne znam, influencer ste na YouTube-u ili radite za, ne znam, 4-5 poslodavaca nekako mikro vrijeme i slično. I to sve banci nije nešto što, bez obzira koliko vi zarađujete, možda zarađujete dovoljno novac, ali banka to neće prepoznat kao nešto što je dovoljno stabilno da bi na temelju toga dala stambeni kredit, a cijene su opet tako visoke da bez kredita je nemoguće bilo što kupiti najvećem broju građana. Tako da evo, država je prepoznala da je to stvarno ozbiljan problem. Donijela je prvu od samostalnosti Hrvatske strategiju priuštivog stanovanja. Sada je u saborskoj proceduri i taj zakon o priuštivom stanovanju, što znači da se očito to prepoznalo i na političkoj razini. A trebamo imati na pameti da tu govorimo često i o javnim službama koje imaju problem, pogotovo u turističkim mjestima, u mjestima uz obalu. Vi zapravo imate cijelu jednu

0: vojsku, ne znam, policajaca, doktora, medicinskih sestara, učitelja i svih drugih mogućih službi koje isto su pogođene tim problemom nemogućnosti nalaženja priuštivog stanovanja i to je nešto što je, hajmo reći, i po sustavu zaposlenja, znači direktno vezano uz državu, tako da je država jednostavno očito shvatila da mora nekim zakonskim mjerama pokušati promijeniti stvari.
1: Osim države koja je očito nešto shvatila, želi dakle mijenjati zakon da bi se takve stvari omogućilo, jesu li jedinice lokalne samouprave možda svjesne, pitam to iz razloga da li vas zovu, recimo dajte, recite nam, evo konkretno Pula. Pula ima problem zadržati učitelje zato što si ti isti učitelji ljeti ne mogu priuštiti podstanarstvo. Ima problem sa medicinskim kadrom, iako se tu već, evo recimo županija je to prepoznala pa gradi stanove za medicinski kadar. I zato pitam da li su općine, gradovi, županije prepoznali to osim evo, ovih slučajeva, pa vas zovu, traže savjete, prijedloge itd.
0: Pa zapravo sve više se to događa. Hrvatska i dalje centralizirana država u kojoj i većina gradova, općina misli da je država ta koja treba biti vodeća, ajmo reći, u rješavanju problema. Međutim, pitanje stanovanja je jako vezano uz pitanje prostora. Znači, to se radi o upravljanju prostornim planovima, upravljanju zemljištem na području grada ili općine, što je u isključivoj nadležnosti grada i općine i po ustavu i po praksi u Europi i ono, kod nas u Hrvatskoj. Tako da gradovi i općine sad po prvi put eksplicitno od države također dobijaju signal da je to pitanje koje će država potaknuti i stvoriti zakonski okvir, napraviti poticajne mjere koje su najavljene, ali da sama implementacija mora ovisiti o gradovima i općinama, i onda suočeni sa tom porukom, gradovi i općine sve više gledaju koja bi to mogla biti rješenja onda na koja će se moći osloniti, i tu smo nekako prepoznati kao prirodni partner koji onda u suradnji sa gradovima i općinama može nalaziti optimalno rješenje za tu situaciju sa problemom stanova. Možda jedna stvar koju još treba istaknuti, da trenutno u prijedlozima mjera koje Zakon o priuštenom stanovanju donosi je cijeli niz mjera koje bi državljanima Republike Hrvatske trebalo omogućiti dolazak do priuštivog stanovanja, međutim taj zakon još uvijek ne predviđa rješenja za ljude koji žive u Republici Hrvatskoj, ali nisu državljani. Znači, mi sada u nekim krajevima imamo i preko 20% stranih radnika, znači migranata koji su tu došli zbog posla. Imamo kao članice Europske unije i cijeli broj, ogroman broj državljana Europske unije koji su doselili, došli u Hrvatsku, i mislim da je to ono gdje još zakon, nažalost, nije išao dovoljno daleko, a to je da se stanovanje i pristup priuštivom, odnosno kvalitetnom stanovanju, tretira kao ljudsko pravo i da svim građanima koji legalno žive i borave u Republici Hrvatskoj bi se zapravo to trebalo omogućiti bez obzira na njihovo državljanstvo.

0: Stambena zadruga Pragrande prvi je pionirski korak ka stambenom zbrinjavanju na način koji ne uzima u obzir isključivo pravilo ponude i potražnje. Pulski zadrugari okupljeni u zadruzi Pragrande trenutno krče i otvaraju put svima onima koji će se u budućnosti odlučiti na ovakav način doći do svog krova nad glavom. O pulskoj zadruzi Pragrande više informacija doznajemo od Ivana Vadanjela iz zadruge Otvorena arhitektura.
1: Kroz organizacije zadruga Otvorena arhitektura i zadrugu Zajčino financiranje već zadnjih nekih 7-8 godina se bavimo istraživanjem, razvojem i realizacijom projekata stambenog zadrugarstva u Hrvatskoj. Prvi takav projekt pokrenuli smo u suradnji sa gradom Križevcima. To je bilo prije nekih 5-6 godina kad smo dobili financije od Europske unije za istraživanje uvjeta u Hrvatskoj kako bi se taj model mogao implementirati. U sklopu tog projekta smo testirali model na području grada Križevaca gdje su oni odlučili prenamijeniti jednu postojeću vojarnu u buduću u zgradu stambene zadruge. Nakon tog projekta, nakon tog europskog projekta, grad je odlučio nastaviti sa realizacijom i te je ishođena i građevinska dozvola za taj projekt i sada se očekuje završetak izrade financijske konstrukcije i početak radova. A ovaj taj projekt je malo drugačiji od klasičnog modela kojeg mi zagovaramo u Hrvatskoj, jer se radi o postojećoj zgradi i grad će biti taj koji će obnoviti zgradu, a onda je dati na upravljanje stambenoj zadruzi. U Puli smo pokrenuli malo drugačiji projekt, jer tu grad je odlučio ustupiti građevinsko zemljište budućoj stambenoj zadruzi putem prava građenja na period od 50 do 100 godina, ovisno, to će se definirati sa samim natječajem. I na tom zemljištu će ta buduća stambena zadruga izgraditi svoju stambenu zgradu. Znači, zemljište ostaje gradsko, a zgrada je od stambene zadruge. Na taj način se kontrolira da se to zemljište ne zloupotrebljava u neke turističke ili svrhe kratkoročnog najma. Mi smo pred jedno pola godine završili predinvesticijsku studiju na kojoj smo analizirali potencijale te čestice i procijenili otprilike koliko bi ta investicija mogla koštati. I prema toj studiji na čestici se može smjestiti oko 30 stanova plus dodatno neki sadržaj o kojima će odlučiti sami zadrugari. I te smo onda nakon te studije u prvom mjesecu ove godine predstavili taj projekt javnosti i pozvali ljude, zainteresirane građane, da se prijave, oni koji biti žele sudjelovati u takvom projektu. I temeljem tog javnog poziva dobili smo oko 55 prijava, čime smo bili jako zadovoljni, znači da interes i potreba postoji, te smo započeli niz edukacijskih radionica s njima, putem kojih ih educiramo što su to stambene zadruge, kako one funkcioniraju i kako se u biti oni trebaju samo organizirati da se osposobe da vode taj projekt. Uz našu stručnu pomoć, naravno. I tako da na prvoj radionici je bilo 30 ljudi, čak i na drugoj sličan broj, od kojih su recimo 50% njih jako aktivni na radionicama, te očekujemo da se bar 15 osoba ozbiljno prihvati posla osnivanja stambene zadruge, s čime bi mi bili jako zadovoljni. To znači da će sljedećih pola godine oni trebati formirati stambenu zadrugu i dovršiti svoje članstvo, tako da se okupi tih 30 osoba.
0: Kad ste imali ove radionice i predstavljanja, da li su ljudi uopće upoznati zapravo s idejom stambene zadruge? Da li znaju što je to točno ili je bilo takvih pitanja?
1: Pa bilo je svakakih pitanja i svaka pitanja su u biti dobrodošla i razumljiva. Neki su bili malo više upućeni s time jer bili smo donekle zastupljeni u medijima koliko imamo mogućnosti za tako nešto. Ali uvijek naravno postoje i neka jednostavna pitanja kako ja mogu postati zadrugar, koliko će koštati ta stanarina, koji su uvjeti i slično. Tako da ali u biti, on, naravno, prva radionica se bavila time da odgovorimo na sva ta pitanja, nedoumice, da ljudi točno znaju kako model funkcionira i u šta se upuštaju. A druga već radionica je bila posvećena tome da se počne stvarati kohezija među budućim članovima, jer to nije običan model tako da da stanari samo tamo žive bez obzira da ne komuniciraju unutar sebe i da se da svako živi u svojoj stambenoj jedinici, nego se u biti stvara zajednica i to mora biti jedna skladna grupa ljudi koja odlučuje o svom suživotu. Tako da taj dio trebamo i potaknuti i onda oni nastavljaju projekt.
0: To je jedna drugačija filozofija, recimo, tako stanovanja, a pogotovo ako govorimo o zadruzi i svim tim ljudima, zadrugarima koji će od početka biti u toj priči, ta kohezija o kojoj si sad govorio, zato što je to zapravo zamišljeno da od starta ti ljudi koji će koristiti taj prostor ga zajedno osmisle.
1: E, to je ključno, da.
0: Što znači da tu mora biti puno razgovora, dogovora, pregovora, ja sad ne znam da li treba biti i kompromisa.
1: Sigurno, da, jer da, kompromisa, jer ne može sad tu svako svoje neke vizije i želje ispoljavati, ali je ključno da se oni dogovore oko onog šta im je nužno potrebno. Tako da je to jedini projekt, u biti jedini način kad se stambena zgrada veća, znači ne obiteljska kuća, radi isključivo prema konkretnim potrebama stanara. Što je velika prednost takve zgrade.
0: Ali je s druge strane teško, recimo, odgovoriti na ovo pitanje što si spomenuo da su neki ljudi imali, koliko će me to koštati u startu i koliko ću plaćati stanarinu. To je nešto što zapravo u procesu
1: to se isto modelira. Znači, treba se biti poznat okvir od do, otprilike, ali dobro, to su i drugi faktori, sad fluktuiranje cijena na tržištu i takve stvari, ali ovisno o tome koliko oni žele imati dodatnih sadržaja, toliko malo poskupljuje cijenu stanarine cijela priča, ali zato za tu malo veću cijenu dobiju puno veću kvalitetu života, tako da oni mogu tamo, osim nekih, ajmo reći, klasičnih dodatnih sadržaja poput dnevnog boravka, gdje oni mogu imati neke zajednička druženja, možda neku kuhinju gdje mogu onda i malo neke zabave raditi, to mogu imati onda dodatne igraonice za djecu, teretanu zajedničku, neku radionicu gdje stavljaju svoj zajednički alat pa ga dijele međusobno, ne mora svako imati svoju bušilicu u kući nego u stanu, nego imaju jednu ili dvije na cijelu zgradu i slično, tako da jako su velike mogućnosti za te dodatne sadržaje, znači uz malo veću cijenu najma dobijete jako puno veću kvalitetu života i mogućnosti za korištenje te zgrade. Da.
0: U jednom trenutku kad se ta zadruga je službeno, dakle formalno osnuje, koji su njihovi prvi koraci, što zapravo zadrugari moraju onda učiniti? U ovom slučaju, recimo, Pulskom, gdje ne moraju razmišljati o zemljištu, zemljište i za zemljište će se pobrinuti grad, kažem u ovom konkretnom slučaju, što onda zapravo ti budući stanari trebaju napraviti?
1: Pa, ok, znači, prvo moraju skupiti dovoljno ljudi koji, znači 30-ak jedinica smo predvidjeli da bi tamo moglo biti, njih mora biti barem oko 30, znači ne mora biti skroz. E, mogu oni osnovati zadrugu i prije, ako ih je 15-ak, pa onda se ovi poslije priključe naknadno. I kad se formira ta zadruga, kad oni unutar sebe tu strukturu postave i znaju kako funkcioniraju, to je cijela jedna filozofija, mislim nije niš komplicirano, ali postoje neka pravila kako zadruga treba funkcionirati. Kad sve to prođu, onda sa gradom u biti dogovaraju nastavak tog formalnog procesa dobivanja zemljišta. Znači, grad sad i mijenja, odnosno prilagođava odluku. Nakon toga, kad grad donese tu odluku i kad se zadruga formira, će se ići onda u raspisivanje natječaja za dodjelu tog zemljišta. Mislim, teoretski se može i više zadruga prijaviti, to je javni natječaj, samo što, pošto je to i prvi projekt, nije tako lako napraviti tu infrastrukturu unutar zadruge same. Tako da mi se bavimo ovom jednom zadrugom za koju smatramo da će to moći isfurati taj projekt i mi ćemo im dati punu podršku tu, znači punu stručnu podršku. Oni se moraju baviti unutar sebe, sami sa sobom, a sve ovo ostalo što je potrebno, izrada poslovnih planova, izrada projekta, projektne dokumentacije, čak i kad dođe do građenja, komunikacije sa građevinarima, znači to ćemo sve mi odrađivati, tako da njima bude čim jednostavnije.
0: Da. Možda samo da preskočimo sad ovaj jedan dio koji je dosta opširan i puno je tu posla, dakle od ishođenja i dozvola pa do svih drugih procedura i radova koji moraju proći od ideje do realizacije, a kad dođe do realizacije i kad ti stanari dođu do tih svojih kvadrata ili stanova, kojem su onda statusu? Što oni mogu sa tom nekretninom, što ne mogu, što nije dozvoljeno zapravo kroz zadrugu?
1: Da, znači kao što smo rekli, zgrade je vlasništvo zadruge, a zadrugari su članovi zadruge i na neki način suvlasnici te cijele zgrade. I oni se dogovaraju unutar sebe kako će koristiti tu zgradu i u praksi to izgleda tako da jedno kućanstvo ima pravo korištenja jedne stambene jedinice i dodatnih sadržaja. I ta stambena jedinica je njihova, ali oni ne mogu to prodavati, tu je stambenu jedinicu, niti je davati nekom drugom u podnajam ako se to ne dogovore direktno sa zadrugom. Tako da se ne može manipulirati ni iskorištavati članstvo u tako nekoj zajednici. Pogotovo zato na naš je stav da ako se koriste društvena sredstva, poticaj, znači državne neke financijski poticaj i državno zemljište, odnosno u ovom slučaju gradsko, mislimo da se to ne smije
0: zloupotrebljavati.
1: Da se to
0: recimo,
1: ne smije zloupotrebljavati u svu vlastitu koristu. Često pitaju ljudi, odnosno imaju neki stav da to neće funkcionirati jer da su naši ljudi naviknuti na vlasništvo. Pa nisam baš siguran, nego su primorani na vlasništvo. To je ono, jer ne postoji alternativa trenutno na tržištu nekretnina. Ili ćeš biti vlasnik tvoje nekretnine, ili ćeš biti na tržištu iznajmljivati stan i ovisi to stanodavcu da li ćete izbaciti ili neće kad njemu padne na pamet. Tako da sigurnost koja je ključna svima nama kod stanovanja, to je glavna osnova stanovanja, da je nemamo trenutno, osim ako nemamo svoju nekretninu. Ali ova stambeno zadrugarstvo osigurava naravno tu sigurnost i do kraja života ljudi mogu koristiti tu svoju nekretninu, čak se jednostavno može i prenijeti nasljedstvo na svoje potomke. Tako da ako se to koristi samo za potrebe stanovanja, može biti istovjetno kao i vlasništvo, samo što se ne može generirati profit.
0: Da li su kod nas ljudi sumnjičavi prema toj ideji?
1: Pa ima i sumnjičevih, tako da ne bi generalizirao, ima svakakvih.
0: Pitam, možda da pokušamo pogledati u neke druge države gdje je to bilo, recimo u začetku prije, ne znam, 20-a godina. Pretpostavljam da je tamo ideja krenula nekako sramežljivo i možda isto je bilo dosta skeptika, ali se onda, kad su vidjeli da funkcionira, zapravo ideja proširila.
1: To je ključno, da. Recimo u državama poput Austrije, Švicarske, Njemačke, to postoji već stotinu godina, doslovno stotinu godina, tako da oni danas imaju čak i u Beču je 45% neprofitnih stambenih jedinica u sve skupa na tržištu. To je ogroman broj, kod nas je u vlasništvu grada ili države nekih 2-3%. Znači, to je ogromna razlika, tako da to uopće ne utječe na tržište. A kao što sam rekao, u tim drugim nekim državama je to veliki broj i tamo je to već toliko uhodeno da to se vrti non stop. Samo što su oni počeli pre 100 godina, znači nije bilo 50% tih na tržištu pre 100 godina, nego to se razvilo kroz vrijeme. I zato nam je dobar nama primjer Španjolske, koja je bila u istoj situaciji koji mi pred 15 godina i oni su to krenuli recimo tako negdje 2011. 2014. baš konkretno sa razvojem projekata, da bi se nakon prvog pilot projekta onda stvari baš onako multiplicirale i sad ih ima neki 20-ak stambenih zadruga koje već funkcioniraju na području Barcelone. A isti imaju uvjete koji kod nas, turizam i jak isto kriza stanovanja je bila jako velika i dalje je, ali kad se jedan put uspostavi taj model, onda on zaživi i ljudi ga prepoznaju i ogromne su liste čekanja ljudi koji žele živjeti u takvim zajednicama.
0: Konkretno iz primjera Barcelone, zapravo postoje različiti modeli, odnosno ne mora to biti jedna zajednica od 30-ak različitih ljudi. Može biti i zajednica od, ne znam, 15-ak, 20 ljudi koji se poznaju, koji imaju zajedničke interese, se u startu, ne moraju se tek u zadruzi upoznavati, i kao takvi, kao jedna zajednička ono, interesna skupina, tako kažem, mogu pokrenuti zapravo zadrugu, s time da možda, ne znam, u Barceloni je bilo više primjera gdje su dobili zgrade, gotove zgrade ili kuće, odnosno nekretnine na korištenje, možda manje ovih sa zemljištima, ne znam kakva je situacija u Barceloni.
1: Jako su različite ovi primjeri i modeli i to je super kod stambenih zadruga, što se one jako prilagođavaju, mogu, prilagodljive su u uvjetima konkretnim i situaciji. Tako da puno ima primjera gdje su se ljudi već poznavali od prije, baš imali formiranu grupu i tražili su onda neku lokaciju i podršku od grada. Do toga, ko što sad mi radimo u Puli, taj više up to bottom pristup, da mi ko stručni tim i grad nudi uslugu za drugarima, budućim zainteresiranim građanima da se okupe. Tako da ih mi malo na neki umetan način okupljamo, ali super je što onaj koji ima malo senzibiliteta za tako nešto, za dogovaranje, on jako brzo skuži taj sistem i onda brzo se desi ta kohezija o kojoj smo malo prije pričali.
0: Ako govorimo konkretno o Puli, jesu li to većinom ljudi koji su se javili, je li to mlađa dobna skupina, srednja, starije, tko je?
1: Da, pa jako je šarena ekipa i to mi volimo kad je tako. Znači ima od kasne 20. pa do ljudi penzionerske dobi u 60. i 70. Tako da,
0: jesu to velike obitelji i samci?
1: Isto, kombinacija svega, da ima i velikih obitelji, parova, samaca. I to je po meni najbolje kad je tako dinamična situacija, jer onda je i snaga zadruge puno veća.
0: Ali recimo ako su, ne znam, ima da je dvoje su bračni par, recimo srednje ili starije životne dobi, koji možda imaju odraslu djecu, djeca su se zbrinula, oni žele to za sebe. Pa s druge strane imamo, ne znam, mladu obitelj koja ima možda dvoje djece, možda će treće doći za 2-3 godine, pa će ta djeca porasti. A oni u startu zapravo mogu osmisliti prostor, je li tako?
1: Da.
0: I kvadraturu i sam prostor osmisliti po svojim nekim potrebama i eventualno možda potrebama u budućnosti. Čuli smo za neke primjere gdje kada dijete recimo odraste pa postane tinejdžer ili malo stariji, postoji mogućnost i zamjene zapravo stanova unutar zgrade među zadrugarima. Tu opet dolazimo do one vrlo važnog, onog prvog koraka, da ti ljudi mogu komunicirati i trebaju komunicirati međusobno. Jer,
1: da.
0: Je li tako?
1: Je. Znači, da ne ponavljam 100 puta, ali stambene zadruge su fleksibilne u svakom smislu. Tako i u tom prostornom. Kad kupuješ neki stan, odlučit ćeš se za neku kvadraturu. To puno ovisi i o financijama, naravno. I tako i kad se projektiraju stanovi u stambenoj zadruzi, svaka obitelj, svaka stambena jedinica će odrediti koji prostor im trebaju. Ali životne okolnosti se mijenjaju. Tako da onda ili se dobije dijete ili neko otiđe na faks, ili čak ima situacija kad se neka obitelj rastave se u supružnici i onda je problem. E sad, ima jako puno primjera da postoje potencijali unutar zadruge da se sve to neko, znači, sve te promjene.
0: Pa možda bezbolno riješe unutar zajednice.
1: Znači, postoje I kako mi to zovemo, satelitske sobe koje su više funkcionalne, koje mogu koristiti za recimo smještaj gostiju, ali isto tako ako neki tinejdžer odraste pa se želi usamostaliti od roditelja, može tamo boraviti onda neko vrijeme dok ne ide na faks. Isto tako, da, kao što sam prije rekao, ako se neko i rastavi privremeno, žele ostati živjeti u istoj zgradi, ti supružnici, on i opet jedna osoba ide u tu sobu. A postoje mogućnosti da se i sami stanovi reorganiziraju ako su tako projektirani, da se jedna soba pridoda nekom drugom stanu ili obrnuto, ako ima takav potreb. Naravno, to sve ovisi i o trenutku u vremenu, da li se to poklapa sa dinamikom ostalih kućanstava, ali su puno veće opcije nego kad imate samo svoju stambenu jedinicu, sigurno.
0: Kad govorimo o konkretnoj ovoj pulskoj zadruzi, ukoliko ima još zainteresirani, gdje se oni mogu javiti?
1: To je dobro pitanje. Mogu se javiti na naš e-mail info@otvorena-arhitektura ili još lakše mogu zapratiti Facebook stranicu Stambena zadruga Pragrande, na koje mogu isto nas kontaktirati putem poruke i pratiti sve aktivnosti koje provodimo. A i još uvijek i pozivamo ljude da se i prijavi na treću radionicu. Još uvijek su prijave otvorene, iako smo već prošli neki program sa trenutnim polaznicima i dalje primamo nove zainteresirane članove. Da.
0: Kad će biti treća radionica?
1: Treća radionica će biti 11.4. U prostoru coworkinga Pula.
0: Koliko može u prosjeku trajati zapravo cijeli taj proces od ideje do realizacije?
1: Pošto smo mi već ovako mogu sad ići samo korak nazad, u drugim državama kad se to razvijalo, to je znalo trajati po 5 godina. Jer su oni morali probijati led i boriti se i sa financiranjem i sa pravilnicima, sa zakonima. Kod nas se to sve recimo do sada već pripremilo i putem ovog zakona o priuštenom stanovanju i mi imamo već dobro iskustvo i stvari su spremne da se projekti počnu realizirati. Tako da mi očekujemo da od danas, znači kad sad se počinje formirati stambena zadruga, da se na jesen provede javni natječaj za dodjelu prava građenja i onda se počne proces projektiranja koji će trajati godinu dana da se ishodi građevinska dozvola i onda još godinu dana za gradnju stambene zgrade. To znači da od sljedećih 3 godine maksimalno će biti zgrada useljena.
0: U današnjoj emisiji govorili smo o stambenom zbrinjavanju kroz model stambene zadruge, odnosno zadrugarstva. Govorili su Goran Jeras, upravitelj Zaklade za etično financiranje i Ivan Vadanjel iz Zadruge Otvorena arhitektura, koji poručuje da još uvijek ima mjesta za potencijalne nove zadrugare u pulskoj stambenoj zadruzi Pragrande. Eko Rojc.
2: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
4: Podržite nas mjesečnim donacijama
5: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.

U današnjoj emisiji slušamo album Imagine, drugi solo album engleskog glazbenika John Lennona. Ovaj legendarni album je 9. rujna 1971. godine objavio Apple Records. 10 pjesma na ovom albumu, čućemo ih sve u današnjoj emisiji. Koproduciran od strane John Lennona, njegove supruge Yoko Ono i producenta Phil Spectora, razrađeni zvuk albuma u kontrastu je sa osnovnim aranžmanima njegovog prvog solo albuma John Lennon Plastic Ono Band iz 1970. godine, a uvodna naslovna pjesma se smatra najprepoznatljivijom pjesmom John Lennona. Pjesma s albuma Jealous Guy također je postigla veliku popularnost, izvorno je skladana kao Child of Nature tijekom pisanja pjesama u Indiji 1968. godine. John Lennon je snimao album Imagine od početka do sredine 1971. godine u Ascot Sound Studio, Abbey Road Studio i Record Plant Studio u New Yorku sa pratećim glazbenicima među kojima su bili njegov bivši kolega iz Beatlesa George Harrison, zatim klavijaturist Nicky Hopkins, basist Klaus Voormann i bubnjari Alan White i Jim Keltner. Stihovi na albumu Imagine odražavaju mir, ljubav, politiku, Lennonovo iskustvo sa iskonskom terapijom vrištanja i nakon razdoblja visokih osobnih napetosti napad na njegovog bivšeg kolegu iz Beatlesa Paul McCartneya u pjesmi How Do You Sleep. Fotografije na prednjoj i stražnjoj naslovnici albuma Imagine snimila je Yoko Ono koristeći Polaroid fotoaparat. Čućemo sad prve tri pjesme s albuma Imagine, prva je naslovna pjesma, zatim još dvije, Crippled Inside i Jealous Guy.

Bile su to prve tri pjesme s albuma Imagine, drugog solo albuma engleskog glazbenika John Lennona. Album je nakon objavljivanja dobio vrlo pozitivne kritike. Magazin All Music mu je dao maksimalnih 5 zvjezdica, magazin Q mu je dao 4 od mogućih 5, a The Rolling Stone Album Guide također 4 od mogućih 5 zvjezdica. Recenzirajući album za časopis Rolling Stone, novinar Ben Gerson je napisao da album Imagine sadrži značajan dio dobre glazbe, ali je Lennonov prethodni prvi solo album smatrao superiornijim. Također je upozorio na mogućnost da će Lennonovo držanje uskoro izgledati ne samo dosadno, nego i relevantno. Novinar Alan Smith iz New Musical Expressa pohvalio je album kao vrhunski, prekrasan i jedan korak od hladnoće njegovog nedavnog potpunog samootkrivanja, a ipak ogroman skok prema komercijalnosti bez kompromisa. Napisao je da je Lennon pokazivao McCartneyu kako zategnuti slabost u svojoj glazbi i njezinu vrijednost i zaključio: Lennon je visoko. U magazinu Melody Maker novinar Roy Hollingworth proglasio je album Imagine najboljim albumom te 1971. godine, da je to Lennonov najbolje djelo do tog trenutka. Album Imagine doživio je i komercijalni uspjeh, dospjevši na prvo mjesto britanske ljestvice prodaje albuma, a isto je mjesto dosegao i u Sjedinjenim Američkim Državama. Godine 2012. album Imagine je proglašen 80. na popisu 500 najboljih albuma svih vremena časopisa Rolling Stone. Album je tijekom svih ovih godina reizdavan više puta. Idemo dalje, na redu su sljedeće 4 pjesme s albuma Imagine, a to su pjesme It's

Radio Royce.

Radio Royce. Čuli smo do sada sve ukupno 7 pjesama s albuma Imagine, drugog solo albuma engleskog glazbenika John Lennona. Prije posljednje 3 pjesme, recimo da je John Lennon rođen 9. listopada 1940. preminuo 8. prosinca 1980. bio engleski pjevač, tekstopisac, glazbenik, mirovni aktivist koji je svjetsku slavu stekao kao osnivač, koautor pjesama, jedan od vodećih pjevača i ritam gitarist grupe Beatles. Lennonov rad uključivo je glazbu, pisanje, crteže i film. Njegovo skladateljstvo, partnerstvo sa Paul McCartneyem ostaje najuspješnije u povijesti glazbe. Rođen u Liverpoolu 1940. John Lennon je 1956. osnovao grupu The Quarrymen, koji su se u 1960. godine razvili u grupu Beatles. Ponekad nazivan pametnim Beatlom, Lennon je u početku bio de facto vođa grupe, ulogu koju je postupno prepustio Paul McCartneyu. Kroz svoje pisanje pjesama u Beatlesima, Lennon je prihvatio bezbroj glazbenih utjecaja, isprva pišući i hit pjesme orijentirane na rock i pop u ranim godinama benda, a zatim je kasnije uključio i eksperimentalne elemente u svoje pjesme u drugoj polovici karijere grupe Beatles. S Beatlesima je John Lennon objavio 12 studijskih i 5 live albuma, objavio još 11 solo albuma, prije nego ga je 8. prosinca 1980. godine na ulici u New Yorku ubio Mark David Chapman. John Lennon ostaće upamćen kao jedan od onih glazbenika čije su pjesme mijenjale svijet, revolucionirale zvuk, stil i stav popularne glazbe. Eto, čućemo i 3 posljednje pjesme s albuma Imagine, a to su pjesme How Do You Sleep, zatim How, te završna O Yoko.

0: Radio Royce. U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali album Imagine, drugi solo album engleskog glazbenika John Lennona. Ovaj album je 9. rujna 1971. godine objavio Apple Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Radio Royce 87,7 FM.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Royce.
4: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
5: Četrnaest sati krenula je Siesta de Royce. Ponedjeljak je 28. rujna, 14. sati, kao što sam malo prije rekla, s vama do 6 sati i danas, kao i svakog ponedjeljka, Ana. I kao i svakog ponedjeljka, ajmo krenuti sa nekoliko servisnih informacija. Pa ajmo krenuti sa vremenskom prognozom. Vremenska prognoza za danas 28. rujna za Pulu predviđa pretežno sunčano i toplo vrijeme s maksimalnom dnevnom temperaturom od 25 do 27 stupnjeva. Trenutno moj pametni telefon kaže da je 24 stupnjevani. Tijekom večeri noći temperatura će se spustiti na minimalnih 14 do 16 stupnjeva. Mogućnost za kišu je iznimno niska, imat ćemo još nekoliko dana sunca. Puhat će slab vjetar zapadnih i sjeverozapadnih smjerova brzine od 5 do 11 km na sat. Temperatura mora, ovisi gdje se kupate, je između 23.7 celzijevih stupnjeva do 24.3 celzijeva stupnja. Ja sam bila večer na moru, kupila sam se, malo sam i pocrvenila na suncu, more je fantastično, nema uopće ljudi, to jest ima jako malo ljudi, tako da to je ono vrijeme za nas domaće koje volimo malo mirnije uživanje na plaži.

Od danas 28. rujna uvodi se privremena regulacija prometa na kružnom raskružju. Ceste prekomorskih brigada s Premantorskom cestom i ulicom Marsovog polja za potrebe izvođenja radova rekonstrukcije ceste prekomorskih brigada. Treća faza je u džiru. S obzirom na dinamiku izvođenja radova, radovi će se odvijati u više etapa, pri čemu će se za svaku pojedinu etapu uvoditi odgovarajuće privremene regulacije prometa o kojima će javnost biti obaviještena. Ova etapa, nazvana etapa G, predviđa izvođenje radova na kružnom raskrižju ceste prekomorskih brigada s Premantorskom cestom i ulicom Marsovog polja, i to zatvaranjem prilaza s ulice Marsovog polja i Premanturske ceste. Dvosmjeran pravac ostaje obilaznica smjer Šijana Verudela. Promet će se odvijati na novo izgrađenoj dionici ceste prekomorskih brigada i na ogranku Mihovilovićeve ulice, samo za desne skretače. Obilazni smjer iz Premanture za Pulu je preko Kaštijuna za kamione. Obilazni pravac za centar je preko Mutilske ulice. Obzirom na to da se radovi izvode i na nogostupu, određen je i obilazni pravac za pješake. Eto, izvođači radova mole sve sudionike u prometu za dodatan oprez, povećanu pozornost i poštivanje postavljene privremene regulacije prometa te prometne signalizacije na predmetnoj dionici. I ja bih dodala puno strpljenja.

Vodovod nema nikakvih najavljenih radova, ali bome HEP ih ima tonu za sutra 29. rujna, pa ajmo redom. Dio mjesta Pavičini će biti bez struje sutra utorak 28. rujna od 8.30 do 9.30. U Valbandonu dio Male Vale oko kućnih brojeva 52 do 121 od 9.30 do 10.30. Mjesto Jovići, ulica Jovići i Mali Vareški od 9 sati i 45 minuta do 10 sati i 30 minuta. U Loborici Radeki Polje će biti bez struje od 12 sati i 15 minuta do 13 sati. Mjesto Viškovići će biti bez struje između 13.30 i 14.30 sati. U Valbandonu dio ulica Lavanda, Kamelija, Dragonja, Vočarska i Ulika od 8 sati i 15 minuta do 9 sati i 15 minuta će biti bez struje. U Majmajoli, ulice Majmajola i stancija Falaš od 8.15 do 9.15. U Šikutima, ulica Šikuti i dio Savičente od 9.30 do 10.30 neće biti struje. U Luki Krnica neće biti struje od 12.15 do 14 sati, te u Fažani, dio Perojske ulice, Ruže Petrović, Braće Milin, Vodnjanske i Proštinske ulice neće biti struje od 12.30 do 14 sati. Bome. Dobro, gotovo sa servisnim informacijama, sad ćemo malo svirati, a uskoro mi u goste dolazi i Marko Zdravković Kunac iz Pulske filmske tvornice, da najavimo 22. školu filma te 17. školu animiranog filma koji počinju ovaj tjedan. Slušamo Elvisa Costella.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Kao što sam je najavila na početku sjeste, danas je sa mnom u studiju Marko Zdravković Kunac, stvoritelj Pulske filmske tvornice, a razgovarat ćemo o 22. školi filma i 17. školi animiranog filma, čiji su upisi u tijeku, a obje počinju ovaj tjedan. Marko, dobar ti dan i hvala ti na dolasku.
1: Dobar dan, bolje vas našli.
0: Za početak, koliko se danas ljudi uopće još uvijek susreće s filmom kao nečim što mogu sami napraviti, a ne samo gledati? Što je ono što pokušavate promijeniti kroz programe Pulske filmske tvornice?
1: Pa da, zapravo najiskrenije ne znam, zato jer mobitel je taj krivac glavni, taj ono produžetak bez koga ne možemo, ja isto se prijavljam u tu grupu, koji zapravo omogućava to snimanje filmova i bilježenje, međutim sama forma nije filmska, to su onako neki kratki klipovi koji se odmah i ono lansiraju i kao posljedica jeste da imaš osjećaj da si informiran, da si svugdje, međutim to nema nekakvu dramsku strukturu, nema tu nekakvu dubinu i sam taj moment brzog gledanja različitog sadržaja, ne zapravo ne daje tu pravu mogućnost za nekako promišljanje tog sadržaja, kamoli za nekako ono komentiranje u društvu, gdje mislim da je to pravi način konzumacije zapravo filma, ali i puno zapravo svih umjetnosti koje nas okružuju.
0: Pulska filmska tvornica već godinama organizira različite škole i radionice. Što se kroz sve te godine pokazalo kao najvažnije u radu s polaznicima? Da li je to tehničko znanje, razvijanje ideje, suradnja ili možda sloboda da se pogriješi?
1: Pa ja mislim da meni se najdraži moment jeste kada polaznik shvati da je on odgovoran i neodgovoran za film istovremeno. To jest da on bilježi svoju okolicu, nju transformira i zapravo stavlja u film pod nekakvim pravilima. I da je zapravo sve film, kako bi rekao Tomislav Gotovac, i taj nekakav osjećaj toga da se može zapravo pričati kroz film jednostavno kao što se može pričati o tome kako si proveo jutro, je najbolji osjećaj kada ti polaznici shvate. Zapravo taj razvoj ideje je po meni najdraži, najbitniji polaznicima. Ostali su dosta tehničke stvari, znači tu jesu te uživanje u tim stupnjevima, znači kamera, montaža, odabir rasvjete, pa nekakvi efekti, potpisivanje, sve to zapravo raduje, ali po meni je taj ono open mind moment baš razvoj ideje, kad čovjek dođe s nečim i onda zapravo završi na totalno nekakvoj petoj temi, a zapravo priča o istoj stvari. Znači skuži šta je zapravo nekakva meta tema, koliko se može čovjek približiti nekakvoj temi, tj. Nekoj osobi, predmetu, slučaju, a da zapravo priča jako univerzalno. I istovremeno i javno i osobno. A stvar je jako jednostavna, znači to nije nekako ono rocket science, fax knowledge, nego je naprosto dolazi prirodno sa tim medijem i sa nekakvim razmišljanjem o tom mediju.
0: Ti si i filmski autor i producent i montažer i pedagog. Koliko se tvoj pristup radu s polaznicima razlikuje od rada na vlastitim filmovima?
1: Dobro, imam problema sa završavanjem jednih i drugih. To je ona okrutna stvar. Ja mislim da je puno lakše definitivno komentirati neči drugi film i ideju, jer je vidiš izvana, ne vidiš je iznutra i nisi toliko vezan kako se zove za nju, ko kad ja radim nekakve svoje razvoje ideja, jer onda zapravo neka sitnica koja je meni intimno jako bliska se ne odrekeš nje, jer je tebi zapravo značajna, dok nekako je ono široj publici zapravo je nekakav ukrasić, nešto što ne pripada toj nekakvoj cjelini, to je ono kao ubi svoje dijete sindrom, ne, koje je dosta teško primijeniti na sebe, dok je jako jednostavno na drugima. Mislim da ubi svoje dijete zvuči bez konteksta.
0: Malo HC
1: okrutno. Mislim, to je ta stvar da zapravo neke najbolje scene zapravo u pisanju scenarija često izlete vani, koji se na početku čine da su jako dobre, jer ne spadaju tu cjelinu. Ne, možda je to onaj, čak ima to, ja mislim, u Dini Peščanoj planeti, kao logika noža, kao drežiš taj višak da ostane cjelovito. To su te nekakvi momenti kad se gleda ta nekakva ideja, a druga stvar jeste da baš ovo što si nabrojala, i to baš pokušavam izbjegavati. Znači, to neki moment di sam ja reditelj i montažer sam svog filma, to je tako ono loša pozicija koju ono izbjegavam apsolutno, jer baš treba to taj timski rad, ne da neko gura miša, drugi da gleda sa strane, ili čak da ja mogu ja gurat miša na svom filmu, samo da neko gleda sa strane da možemo komentirati o tome. Ako ne, mislim, ono, logični slijed je razvoj nekakve šizofrenije i pričanje sam sa sobom, kao sad sam ja montažer, meni se čini ovo dobro, ne, kao re, znaš, ono, mislim, ne ide to, da, i zato je taj film, kako se zove, mislim, on može biti, postoje različiti kako se zove karakteri, ne, tipa, znači, to može sve biti one man band, ali je definitivno super da se ono komunicira, i ti filmovi prije nekakvog izlaska često se gledaju ono ekipno, pa se komentiraju na vrijeme, nekad i već ono, dva dana prije premijere, nema smisla, tako da je to ta nekakva razlika. Recimo, animirani autori jako vole to, znači to je usamljeni posao, ono, 24 sličice u sekundi crtaš, gledaš, to traje, to je onako dosta smiren posao, dok film ima jako različitih autorskih karaktera i pristupa, i to je baš to recimo, to šarenilo me veseli, dok neki vole ono urlati i skakati po plafonima, neki kuliraju i šapće upute i tako dalje, to je baš jedno zanimljivo šarenilo.
0: Otvorene su prijave za 22. školu filma. Kome je ona namijenjena i treba li budući polaznik već imati neko filmsko iskustvo?
1: Ne, zapravo to je ta priča sa Pulskom filmskom tvornicom, da ne treba neko prethodno filmsko iskustvo ili znanje, nego je zapravo jako poželjno iskustvo oko izvođenju svojih ideja, to je konkretizaciji svoje ideje. Sam film, ono što ja mislim uvijek ponavljam, znači, nastaje u tri faze. Znači, jedna je taj scenarij gdje čovjek ima svašta nešto u glavi, različite scene, komadiće filma i svašta nešto, ali kad to stavi na papir i pročita od početka do kraja, totalno nekakav drugi film nego ono što je imao vizualno u glavi. Ali je poanta jeste da se to podudara sa onim osnovnim porivom i sa tom temom što želi reći. Drugo stvaranje je na samom snimanju, ne, gdje sad čovjek zamisli u scenariju svašta, na samom snimanju se dogodi drugo svašta. I onda treće svašta jeste sa tim drugim svašta, kad se dođe u montažu, onda se shvati da je zapravo taj materijal treće svašta, to jest da ono što je mislio da je snimio, nije snimio, i sad ide se dalje stvaranje filma. Glavno jeste ta logika, znači da se ganja ta osnovna ideja koja je zadana negdje na početku, taj log line, do kraja. I sada sve će to polaznici učiti na školi. Poanta jeste da imaju iskustvo u izvedbi tako nekakvih sličnih projekata. Znači, to može biti od pisanja, ono, od književnosti, plesa, do postavljanja pločica u kupatilu, što isto je jako se zove, ono, kompleksan projekt konkretizacije ideje. Znači, ne treba nekako preznanje, sve će znati, sve će se, kako se zove, umeđu vremenu naučiti. Poanta jeste da su oni dosta samostalne u svim koracima, osim u snimanju, jer mislim da početnici jako teško mogu savladati snimanje, i ona je dosta specifično u vremenskom trajanju. Mislim, ti hvataš sada stvarnost, ne možeš se vratiti nazad, i zato u toj fazi imamo ekipu našu snimateljsku koja zapravo to snima, dok u montaži samoj polaznici će naučiti osnovne tehnike montaže, napraviti taj grubi rez, i onda ide zapravo jedna novina koju se ono veselim, a to je ta nekako estetsko i kompozicijsko pričanje o montaži. Znači, ne montaža kao tehnika rada na premijeru pro, nego baš baš montaža kao umjetnička disciplina. Znači, imat ćemo predavanje i vikend radionicu, to je početkom 11. mjeseca. Sad počinjemo sa Stolicom, čovjek sa Stolica, Ante Zlatko. Bezinović je suscenarista brojnih projekata i autor svojih filmova. On će doći i održat će predavanje ovaj petak u 8 sati i upoznati polaznike. Znači, to je javno predavanje u principu, gdje će on pričati o tim nekakvim razlikama između scenarija dokumentarnog, igranog, eksperimentalnog, razlika sinopsis scenarij, scenoslijed, logline koji je jako bitan, znači nekako opća pravila iz svijeta pisanja scenarija. Čovjek je napisao isto, čovjek je i književnik, napisao je jedan roman i zbirku priča, ja mislim. A inače radi kao profesor hrvatskog jezika u humanističkoj gimnaziji u Zagrebu, to je tako super. E, nakon toga ide predprodukcija, isto predavanje gdje sami polaznici zapravo rješavaju uz našu pomoć te se lokacije, glumce, zaigrani film imaju prostor u tvornici za glumačke probe, kostime i opremu naravno koju treba nabaviti ako je nešto kompliciranije. Isto jednaka od novina, imat ćemo u dva bloka predavanje o režiji, filmskim izraženim sredstvima, ali ne onim osnovnim koje meni barem su jako elementarni, izlaze mi na nos, to su ono kadar, položaj kamere na kurs, nego to zapravo ima čitav niz ono, kako se zove, izraženih sredstva, znači rad sa glumcima, scenografija, kostimografija, a završava sa ta tri najbitnija zapravo za režiju, a to je ritam, tempo i atmosfera. I, znači, bit će naglasak na ovim zadnjim, završnim, a ovaj početni će ljudi dobiti i skriptu ili šta god. I onda će zapravo drugi blok predavanja režim će biti razni konkretni primjeri koji se odnose na estetiku polaznikovih uradaka. Znači, uradaka od polaznika, ali kroz povijest filma. Znači, ne da se nešto sugerira, nego baš nekakav razvojni pregled u principu. Znači, jedno opće predavanje, ali dosta specificirano. To će voditi Jelena Modrić, profesorica inače na Akademiji dramskih umjetnosti. I ja mislim da su to zapravo sve radionice. Znači, nakon toga je ta radionica montaže i zapravo polaznik kada upiše ovu radionicu, mic po mic, dođe do finala svog filma. To je ta ideja. Znači, radit će se uglavnom su po kako se zove, kako je ko sloboda, znači te vikend radionice ujutro ili popodnevna šihta i nekakva su obavezna predavanja, to su ta javna predavanja su zapravo obavezna i uglavnom svi ovi prvi sastanci grupe kad se radi razvoj ideje da se svi nekako međusobno čuju, jer je to super, jer kad neko kaže nekakvu ideju odmah po reakciji se može recimo skužiti da li to ono pije vodu ili ne, znači u grupi to su te neki bitni elementi.
0: Škola otvorena različitim formatima odigranog, dokumentarnog, eksperimentalnog i hibridnog filma. Da li vam je važnije da polaznik nauči pravila pod navodnicima filmskog jezika ili da pronađe neki svoj način kako ispričati filmsku priču? Ili miks?
1: Da, pa ja mislim da je zapravo stvar miksa. Znači, definitivno učimo nekakva pravila, ali recimo baš ovo što sam sad govorio, znači ta estetika montaže, to je skoro nemoguće suvislo ispredavati, jer postoji milijardu pravila, međutim koje se konstantno krše sa nekakvim autorskim pristupom i mogu se kršiti, ali je poanta da se zna kada ga kršiš da je to kršenje pravila, a ne da je to kršenje pravilo samo po sebi. Znači, to su te nekakve finese i u bilo kojim smjeru da polaznik krene, on će sigurno naučiti jako puno. Znači, u samom procesu izrade filma do pravila unutar svakog procesa. S tim da to ovo nije, kako se zove, akademija, nego je to zapravo neformalno obrazovanje sa time da nakon toga se nastaje konkretan film koji se distribuira dalje na festivale, ne? Tako da je to nešto što inače u Hrvatskoj dosta zastupljeno, a to je ta nekakva besplatna ili relativno besplatna edukacija po filmskim klubovima. To je jak Kinoklub Zagreb, Kinoklub Split, gdje onda ljudi nakon te škole imaju pravo koristiti opremu kluba i dalje nastaviti razvijati, organizirati se i raditi svoje filmove za vlastiti gušt i za filmsku distribuciju ili ne znam kakvu dalje distribuciju. Uglavnom, onda završim, polaznici završe u hibridnom filmu, jer je to nekako najprirodnije zapravo, ja mislim, razmišljanju. Ne, igrani film cijelo vrijeme, igrani dokumentarni, svaki na svoj način je nekako baca stavlja publiku, ali samo gledatelja, u nekakvu ono, nedodirljivu barijeru, znači bez te intervencije. Čim kad je intervencija, onda je to uvijek nekakav hibridni format u principu, čak i ako je cijelo vrijeme igrani, pa onda gledatelj jedan put uleti u kadar i krene, kako se zove, svoju na licu mjesta kazališnu improvizaciju, to više nije igrani film, nego spada u hibridni. Tako da, jako često se završi u hibridni, ali to je po meni prekrasno.
0: Kao što smo rekli, kao što si i rekao, škola filma počinje ovog petka i trajat će do sredine prosinca.
1: Kraja prosinca.
0: Okay.
1: Dobro ste rekli, do sredine prosinca.
0: Dobro, mislim, da se
1: početka,
0: to,
1: da.
0: Kako se i do kada ljudi mogu prijaviti?
1: Znači, ljudi se mogu prijaviti ispunjavanjem prijavnice koje se nalazi na web stranicama Pulske filmske tvornice, Google dokument, traži se da se zapravo pitanje, znači nema nikakve ono, kako zove, teških pitanja, osim da se kaže nekakva ideja zapravo i kaže nekako prethodno iskustvo. Znači, ta ideja u par rečenica i ono što je isto tamo su ostavljene mogućnosti da se kaže i druga i treća ideja, jer mislim, nek se stvarno ljudi raspišu, mislim oko toga, znači, odgovor prihvaća više rečenica. Već godinama cijela ekipa s kojom smo radili tu školu odmah zna prepoznati koja ideja pije vodu, što se kaže, koja je moguće ono, filmizirati, koja je jako jednostavna, jer škola zapravo traje dosta kratko. To se ne mogu se raditi nekakvi čak ni srednjemetražni filmovi ako nisu jako, kako se zove, hibridnog karaktera. Uglavnom su to kratki filmovi i to se jako zna lijepo prepoznati na samoj ideji. Znači, to se piše u prijavnici, nalazi se na ovim društvenim mrežama i na našoj stranici prijavnica i tamo je još detalji oko same škole.
0: Istovremeno se događa i 17. škola animiranog filma, također su prijave još otvorene. Tema je vodene priče ove godine. Što vas je privuklo temi vode i što se ona može značiti u animiranom filmu?
1: Da. Znači, ovo je 17. škola animiranog filma, takozvani ŠAF, i on je namijenjen osnovnoškolcima, znači 5. i 6. razredima, ali i starim, znači svim ljudima koji su zapravo zainteresirani za animaciju. Imamo često te paralelne timove, jer mislim da je super da postoje programi koji nisu namijenjeni isključivo za mlade, nego da zapravo se tu razvija nekakva međugeneracijska solidarnost i promjena znanja, jer opet se ulazi u nekakav echo chamber mladih, mada jesu to različiti mladi. Sad, ok, to je sad neke ono donatorska politika, ali namijenjene uglavnom 5. i 6. razredima osnovne škole i počinje sa nekakvim vježbama gdje će polaznici skužiti, znači crtajući, crtanje nije predznanje, znači neko dobro crtanje nije uslov, nego samo će mu proći tako da se oni upoznaju sa nekakvom kontrolom pokreta i da odmah vide kako se u par poteza može taj crtež oživjeti. Vodene priče ćemo raditi putem stop frame animacije i to me zapravo privuklo. To me je jako, mislim, teško, izazovno prikazati vodu pogotovo u stop frame animaciji. Znači, to su različiti celofani, crtanje pjeskom, znači vune ili nekakvi kako se zove, mislim, baš pomoću trikova. Jer film jeste ta nekakva kombinacija likovnosti i zapravo filma, pravog animirani film je ta kombinacija likovnosti i samog filma, s time što ovdje to nije crtež, nego su ovdje baš ti, kako se ove, predmeti, znači jedan skulptorski, ajmo to tako reći, ili čak ono instalacijski pristup koji je ono, po meni vrlo zanimljiv. A zašto vodene priče? Zato jer kad smo sišli taj program, baš je bilo ta suša. Kad sam gledao ta korita rijeke koje postaju blata, sam se onako zabrinuo žestoko. I da ne ulazim u nekakav aktivizam, zapravo baš bih volio pričati o vodi, naprosto se tematizirati, kupati u temi vode, pa da vidimo šta će se istresiti. Znači, to nisu samo rijeke, to su i mora, i oborine, i nad vodom, pod vodom, i sve neke moguće praslike koje se tiču tih agregatnih stanja. Ne? I led je tu, da.
0: Yeah. Koliko je u animaciji važna igra materijalima i eksperimentiranja?
1: Pa skroz, to je jako bitno. S time što ima to je jedna začkoljica, znači kad se postavi zapravo tehnika, ona se mora biti jako dobar argument da se promijeni usred animiranog filma. Znači, ako se krene s nečim, onda to mora biti, kažem, jako argumentirano. I tu je to dosta zahtjevno u tom preciziranju. Zato prije nego što se krene sa snimanjem se dosta eksperimentira, znači da se točno postavi, ok, mi ćemo tako tu vodu i to je ta, i ono što ćemo raditi jeste, radit ćemo isto nekakvu knjigu snimanja kroz animatik, kroz nekakvo pričanje priče. To je dosta jednostavno, to se kao knjiga snimanja zvuči kao da će morati crtati svašta nešto, kad se sjetim tih knjiga iz igranog filma. Ovo je sasvim drugo, ali kad se zna da nam treba jako valovita voda, mirna voda i voda na koju pada kiša, onda se zapravo izabire tehnika i onda se zapravo radi ta scenografija i to prethodi samom snimanju. U tom smislu je to jako for. Znači ima taj nekakav jako veliki stupanj predumišljaja, di je eksperiment, ali kad se počne snimanje tu je jako malo prostora za nekakav ispravak. Ali s druge strane, mislim, ne postoji hibridni igrani film, da se animirani film, ali sve je zapravo moguće. Ne? Bitno je da se polaznici i cijela ekipa dobro osjeća dok to radi i da se, ne znam.
0: Kod animacije zapravo svaki pokret treba i osmisliti i napraviti, kao što si i rekao. Što djecu najviše iznenadi kada shvate koliko je truda potrebno da bi se na ekranu dogodilo nešto što traje samo par sekunde?
1: E pa, to je uvodno predavanje, kažem, jer kada zbrojimo, znači ako onaj, znači ne mobitelske brzine frame sličica u sekundi 30, 60, 120, nego ovaj, normalni je 24 sličice u sekundi. Što znači da bi za jedan jednominutni film trebalo nacrtati 1440 sličica. I onda smo išli računati, ako se svaka sličica crta 5 minuta, znači to bi se moglo nacrtati za jednu minutu filma ako se radi tipa 8 sati dnevno, sa pauzom od sat vremena za marendu, 7 dana. tako nešto. I onda kao, ok, mi ćemo raditi stop frame animaciju, super. To je puno jednostavnije. A ono što djecu, kako se zove, znači oni bez problema naprave cijelu animaciju. Međutim, i kada to vide, još im nije, kako se zove, to jasno, nego tek kad daju svoje glasove, kada ti predmeti počnu pričati, kad stvarno dođe taj život u njih, onda se totalno zapravo iznenade i dožive zapravo šta su napravili, koliko je to onako građenje sloja po sloja pojedinog filma. Baš je, to je ta fora oko animiranog filma, baš ta slojevitost, znači sinkronizacija na kraju. Nešto slično je možda kao neka postprodukcija slike recimo u filmu, ali to je ono if case, ali ovdje stvarno ta sinkronizacija jedan put te sve te čudna bića progovore uz muziku, imaju zvukove, ono skoro da počnu mirisati otprilike.
0: Reci nam, do kada su otvorene prijave, na koji način se ljudi mogu prijaviti, djeca?
1: Znači, prijave su otvorene do ovog četvrtka. I mogu se prijaviti na stranicama isto Pulske filmske tvornice, isto jako jednostavno formular. Radionica će trajati isto negdje do početka 12. mjeseca. Ideja jeste da se svi polaznici podijele u par grupa, tako da se nadam da će nastati više filmova. I naravno te grupe su ono kako ko s kime diše i svaka je dosta ono autonomna i autohtona, imamo naravno logično preskakanje iz grupe u grupu. Znači nije to tako ono straight. Znači prijavnica se nalazi na stranicama Pulske filmske tvornice. Otvorene su prijave do četvrtka. Imamo prvi susret, znači taj neformalni. Imamo već sutra u 15 sati, ne u 15, u 17 sati, u 5 sati. U 5 sati u klubu Pulske filmske tvornice, znači svi su dobrodošli, radit ćemo Fenakistoskop, to je jedna igračkica jako zgodna i sa, znači optička igračka sa početka, znači preteča filma, gdje se radi na jednostavnom cikličkom pokretu od 9 sličica, koju će polaznici moći odnijeti kako se zove kući, to nam nekakav nulti sat, a oni svi koji žele to napraviti, to mogu bez problema uz put napraviti u sljedećim nekakvim vremenima. Radit će se od 5 do 8 sati utorkom i četvrtkom. I to je to zapravo.
0: Da, za više informacije, ako niste sad u cijeli razgovor čuli, možete pronaći na stranicama pulskafilmskatvornica.hr. Moje zadnje pitanje za ovaj naš razgovor danas, zašto bi se ljudi trebali prijaviti na obje škole i što bi ti volio da oni ponesu nakon cijelog ovog iskustva?
1: Pa ja mislim da je jedna i druga škola da su sjajni načini zapravo sticanja znanja i prakse kroz zabavu i nekako druženje, gdje je to jako, mislim da je to neformalno, ne bih rekao jako neformalno, nego neformalno, ali zapravo zabavno i kreativno, i da svaki put se tu skupi nekakav tim koji se onda zapravo zna cijeli život se poznaje, zato jer su proveli neki period skupa i zapravo dobro surađivali, stvarno je to. I ono što je fora, da ljudi koji baš jako zanima film, uglavnom se sklope dobre prijateljstvo sa mentorima i onda putem mentora nevezano za ovu radionicu dalje zapravo se nastavi suradnje. To je to nekako ono širenje te filmske priče i van samo je i radionice i Pulske filmske tvornice. Znači stvarno preporučam dobro zezanje, učenje, kreativni rad i na kraju i rezultat.
0: Marko, hvala ti puno na gostovanju. Želim tebi i cijeloj ekipi puno sreće u izabi obje škole. Želim vam puno sjajnih filmova i dobru zabavu.
1: Hvala.
0: Bio je s nama Marko Zdravković Kunac.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da

15 sati 57 minuta, što znači da smo pri kraju današnje sjeste The Roids. I hear the two blues birds sing that song. Danas smo u prvom dijelu emisije više pričali, u drugom smo više slušali glazbu. Nadam se da vam se svidio ovaj hektični odabir pjesama u zadnjih sat vremena. U nastavku programa Radija Rojc od 17 do 19 u studiju 22 Aleksandar Stojković ST traži nove heroje, a od 21 do 23 sata možete poslušati novu emisiju Kupek. Novu epizodu emisije Kupek. Moje ime je Ana, slušamo se sutra u nekim drugim terminima. Želim vam svima ugodan ostatak dana uz Radio Rojc.

0: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u posljednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se. Pobedili smo.
1: Bili su to Big Sexy Noise. Sada idemo u 22. Band se zove Melt Yourself Down. Album Pray For Me, I Don't Fit In. Prva stvar Boots of Leather, druga For Real, treća Fun, Fun, Fun. Melt Yourself Down.

Bili su to Melt Yourself Down. Kakvo ime benda, takva muzika. Nastavljamo dalje. Sad idemo u 2010. The Stat, album Wait for Evolution. Prva stvar Sleep Tight, druga I'm Here to Lose Control, treća My Blind Baby. The Stat.

Echo. Ha, ha. Sad čujem kako su se influenceri oduševili s Batanom. Ki je ono, kako reću, rasturila i hitila dođu. Ajde, enjoy!

0: Limmer. Aisan, verosan, aisan, aisan.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc. Wow!

0: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
3: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
4: Kulturno-umjetnički program izobraževalnog značaja.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera.
7: Program kulturartistik me karakter edukativ.
8: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Smori brate.
9: Kupik je zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušatelja. Zapravo se ovdje pitam čemu uopće se
10: Kupa!
11: Povedi ljubav sa mnom, dok bezni momci

Ovo nije kraj kupeka, nego početak, a poruka kralja Čačka je jasna. Ljubav kontra demoliranja. Nekako je pjesma baš evo za kišne jesenje dane, kojima nije da se baš veselim, niti imam ikakvih pozitivnih emocija prema njima, prema kiši i jeseni, da. Ali ne mogu zaustaviti, pa bar da je načinimo makar malo ljepšom. Stigle su mandarine iz Neretve, odnosno iz doline Neretve, uskoro će i kestenje i nije zgore imati nekog pored sebe za zagrljaj. A pored ljubavi imamo još jedan vječni light motiv kupeka, a nadam se i života, a to je sloboda. Da, kao i radio sloboda. I evo je, nastavljamo dalje da vas malo razmrdamo.

0: Bili se ovo loš primjer i uzmi slobode, jer nitko vam je neće dati, valja se za nju boriti i izboriti. Kao što sam se ja, evo na primjer, izborio za ova moja dva sata kulturno-umjetničkog programa edukativnog karaktera. Ovo je 438. izdanje, zvanično. Gost u ovom izdanju je autor filma Ramizovo ljeto. Zašto baš on i zašto baš sad? Prvo, za one koji ne znaju, za film autor kaže ovako. Ramiz Berbić je bivši rudar koji je krajem 80. godina doživio nesreću u rudniku Lipnica u blizini Tuzle. Bivši je pripadnik i armije BiH. Nesreća, rat, ali i konzervativna sredina u kojoj Ramiz živi doveli su Ramiza do ivice. Sistem nije bio blagonaklon, ali umjesto da očajava, Ramiz odlučuje da izađe sam na ulicu i prvo progovori o psihičkim bolesnicima, a onda i o svim žrtvama nakaradnih sistema i društava, od žrtava ratnih zločina, genocida, pa do žrtava homofobije. Vrijeme prolazi, a Ramiz dalje stoji sam na glavnom trgu u Tuzli. Autor ovog filma je Dejan Kožul. Film je inače nedavno pušten na slobodno gledanje na Kupek YouTube kanalu, a to nedavno je baš bilo 21.9. na Međunarodni dan mira, simbolično. Zato sam se odlučio da autoru dam prostora kako bi vam približio Ramiza i kako bi vas inspirisali da odete na YouTube i pogledate film, jer Ramiz to zaslužuje. Baš zbog Ramiza sam i ugostio autora filma. Razgovor je bio pomalo neprijatnog tona, ali ne toliko zbog mene, koliko zbog samog autora, pa se izvinjavam unaprijed za eventualne neugodnosti koje vam to može izazvati. Mi ćemo muziku u ovom kupiku prilagoditi vašim ušima i prilagoditi temi, pa krećemo sa Trubama jeseni, pjesmama Neše Begića u izvođenju Bašeskije. Ostanite sa nama do kraja, naravno kao i uvijek, podrška je jako važna, patreon.com kroz kupek ili putem paypala dejan.kozul@gmail.com i naravno smrt fašizmu.
1: Poslušat ću tvoj savjet. Izlazim u svijet. Nije bitna moja nesigurnost. Zaboravimo kukavičluk. Nema veze što se dešava ni šta bi trebalo da se desi. Zapalit ću cigaretu i ispalite sve tri želje. Prošetat ću iluzije i nahraniti snove. Nek se bijela zastava vijori iznad svake klupe na kojoj potražim utočište. Svjedočit ću protiv svakog ko vjeruje u apsolutnu i isključivu ljubav. I smijat ću slobodu u lice. I stopit ću sve lance ovog svijeta. Naučit ću da živim sa sobom ovakvim. Na proste faktore ću razbiti brak svakoga od nas. Spalit ću poštanske sandučiće i zaboraviti svoje ime. I nije više važno na čijoj su strani zvijezde, niti u kojem pravcu vjetar puše. Tišina u koju sam zapao više mi ne daje odgovore. I ti si u pravu kada kažeš da je vrijeme da otvorim vrata ove sobe i poklonim se ulicama.

Ponovo sam te sanjao i vidio tako jasno neobičnu odjeću i polumuške molitve upućene borovima među kojima si stajala. Sjene su se stapale sa visinama, drvoredima, vodama i gubile u zamkama naših pogleda. Kako li sam te noći sebe zvao? Na kakvim sam oblacima plovio i sve to ostavio? Stigao sam do kraja, tražeći anđela. Mnogo imena mi nije izmijenilo lice, još kuca ova grudva mesa u kojoj sam uspavao tvoje oči i riječi. Na šta si mislila dok si pisala o zauvijek i nikada? Ništa ne vrijedi kada trube jeseni sviraju povlačenje. Gdje si bila kada sam odlučio potražiti puteve do najbolje škole, koja ima sve moje učitelje i mudro drvo u dvorištu? Na što smo mislili? Ovo pišem ubjeđen da tako činim uslugu savjesti novog svijeta. Pišem ti sretan što sam bio izmišljeno lice stvoreno na papiru. Otim te i što si me željela najviše što možeš, sve ove savršene dane, do jedne noći, kada se ništa više nije moglo podnijeti.

0: Ja sam Ramiz Berbić iz Donje Vodnice, 1957. godište.
1: Ja sam jedna snježna pahuljica, meko, nježno, krko, koja traži ostale pahuljice da izazovemo lavinu, da se ujedinimo, da izazovemo lavinu, da napravimo promjene u bilo kojem pogledu.
0: Već prije rata rudnik je došao u probleme. Ja sam prije rata već 88. godine zatvoren u rudniku i tada nastaju moji psihički problemi i nastaje moja bolest. Od 2005. godine moji su pogledi, moja razmišljanja sasvim opet suprotiv od onog Ramiza. 13 godina sam sa ženom u crnom. Ja to imam običaj reći, to je moja sad oaza.
2: Ljubav čuda čini, ljubav čuda stvara, pa tako je i stvorila isto spolnog para. Umro borac za slobodu, borac ljudskog prava, borio se on za narod do zadnjega daha.
0: Mojoj princezi Imani i mom labudomeru, ljubi djed, ljubi djed.
3: Kao što sam najavio, dakle u ovom 438. izdanju gost emisije je autor filma Ramizovo ljeto, gospodin Dejan Kožul. Pa, gospodine Kožule, dobrodošli u ovu našu emisiju.
4: Hvala vam lijepo na pozivu i nadam se da ćemo u budućnosti, odnosno u budućem toku razgovora, izbaciti ono gospodine iz priče.
3: Želite li možda da pređemo na druže Kožul?
4: Nemam ništa protiv toga.
3: Pa, druže Kožul, evo prvo jedno...

0: tek putem YouTube kanala da ljudi gledaju. Zašto ste se odlučili na tu odluku?
1: Pa moram reći da je sam datum Međunarodni dan mira ovako je poprilično zgodan datum koji vjerujem da bi i sam Ramiz volio da je na taj dan pušten film. 21. septembar kao Međunarodni dan mira je svakako nešto što obilježava Ramizov aktivizam, a samim tim i ovaj film. I odatle ta odluka da nakon skoro po godinu i po dana od kako je film završen i premijerno prikazan u Tuzli, da ga pustimo konačno javno i zauvijek i na slobodno gledanje preko Kupekovog YouTube kanala.
0: Pa druže Kožule, evo ponovo privatizujete malo ovaj prostor, ali u redu, shvatio sam vaš odgovor.
1: Zahvaljujem vam na tome, Kupiče, dragi.
0: Mi svakako idemo dalje. Razmišljao sam kako da krenemo ovaj razgovor, odnosno kojim redom, pa sam se odlučio prvo da krenemo sa pitanjima publike, ljudi koji su gledali, koliko sam shvatio, sami ste pozvali ljude da vam postave pitanje, ali to znači da nemate povjerenje u autora emisije?
1: Kupeće, moj dragi, ne, sasvim naprotiv, nego prosto želio sam malo čuti šta ljudi koji su gledali film imaju prilike da kažu i ono šta ih možda najviše zanima.
0: U redu, druže Kožu, nema problema. Dakle, Jelena iz Beograda pita: šta sad kad je leto gotovo?
1: Jelena, moja draga, ljeto nikad nije gotovo. Ali vjerujem da ti pitaš, zapravo i ne znam na šta se referiše tvoje pitanje, pa ću ga odgovoriti onako malo šire. Prvo, ljeto kao ljeto je gotovo, dolazi naravno jesen, ali doći će ponovo i samo ljeto. Drugo, u samom nazivu filma Ramizovo ljeto, ljeto ima dvojako značenje, nije to samo pitanje ljeta, pod broj 1. Tokom ljeta je najveći dio snimanja, barem prvobitno je bilo planirano da kompletno snimanje bude završeno tokom jednog ljeta, koje je zapravo počelo na proljeće, odnosno početkom maja, kada Ramiz izlazi na ulicu u Tuzlu i ukazuje na brojne zločine i brojne nepravde, uključujući, odnosno zaključujući sa 25. majem, što je godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapiji. Dakle, to je prvi dio odgovora, a drugi dio odgovora, ljeto ima dvojako značenje isto tako, jer samo ljeto znači i jedna godina, pa bi u stvari, sagledavajući na taj način, to ljeto trebalo biti u stvari jedna godina Ramizovog aktivizma, što smo negdje otprilike uspjeli i sklopiti u sam taj film.
0: Hvala, druže Kožum. Sljedeće pitanje postavlja Jelena iz Berlina. Koliko je bilo teško u montaži napraviti odabir scena i koje ćemo situacije pratiti, a koje su manje relevantne? I koje su to manje relevantne koje nisu ušle u film?
1: Pa nije bilo lako, ali svakako je olakšavajuća situacija meni barem bila što sam ja Ramiza jako dobro poznavao prije nego što sam se odlučio na film i znao sam šta od njega mogu očekivati u raznim situacijama. Dakle, od jednog intimnog razgovora koji smo vodili u njegovoj kući sa njegovom suprugom Senom, do šetanja kroz Majevicu, vožnje tokom automobila, šetanja, odnosno marša mira iz Nezuka za Potočare, koje Ramiza već 20 godina ide, istina, sa smanjenim intenzitetom jer ima i zdravstvenih problema. Ali ono što je zapravo najveći izazov bio je sam razgovor sa njim i pokušaj da se ukaže na temelje njegovog aktivizma, odnosno njegovog stanja koje je, podsjetimo to za one koji ne znaju, počelo 89. godine u rudniku Lipnica, kada je imao nesreću i kada je jedva izašao živ, do samog učešća u ratu na obroncima Majevice, gdje je, iako

0: teško psihički bolestan, u nekoliko navrata slat na prvu liniju za koju je smatrao da ga bukvalno kako njega, tako i ostale šalju na odstrel. I u tom nekom periodu, dakle između te 89. godine pa do prvog odlaska pa i do narednih odlazaka na ratište, Ramiz je dosta toga proživljavao i preživljavao, a što ukazuje na odnos ljudi prema njemu i prema psihičkim bolestima koje ima, a jednako tako i kao odnos prema psihičkim bolesnicima. Dakle, to je bio jedan poprilično dugačak period od jedno 2-3 godine, poprilično intenzivan, da se ispravim, koje je Ramiz doživljavao i preživljavao, koji nisu prosto mogli ući u film jer i ovako traje skoro sat i po, tako da mi je žao što je to tako, ali žao mi je i svih onih scena koje su uslijedile nakon prikazivanja filma od Tuzle pa do Ljubljane, gdje je praktički svako prikazivanje i svaki odlazak sa Ramizom mogu biti nastavak snimanja ovoga filma, a to u stvari govori da Ramiz svoj aktivizam nastavlja i dalje i da, mogao bi čak biti i poput nekoga od likova iz realitija i da ga se prati po 24 sata.
1: Idemo dalje sa pitanjima publike. Orhan iz Tuoca je pitao gdje je sve film prikazivan i kakve su bile reakcije, posebno u Tuzli.
0: Puf, kao što rekoh, od Tuzle do Ljubljane. Dakle, prvo prikazivanje je bilo 26. maja prošle godine, 2025. dakle na 30. godišnjicu od masakra na Tuzlanskoj kapiji. Nekako sam ga namjenski forsirao da bude baš u Tuzli, da bude u Narodnom pozorištu, koje je isto tako obilježavalo tu 30. godišnjicu od masakra na Tuzlanskoj kapiji, pa je film sam bio i dio programa obilježavanja Narodnog pozorišta u Tuzli te 30. godišnjice. Kakve su bile reakcije? Pa to je zaista nemoguće pa opisati. Ono što je najvažnije, a vezano je za samu Tuzlu i to prikazivanje, je činjenica da je tu došlo pa možda 80% ljudi iz Ramizovog sela Donje Bodnice. Dakle, to su ljudi koji su, kasnije su mi priznavali, prvi put ili možda nakon 40 godina prvi put kročili u pozorište. To su ljudi koji Ramiza znaju, viđaju ga svaki dan i koji možda o njegovom aktivizmu i o njemu samom nisu imali baš neka najbolja razmišljanja. Pa je ovo bila prilika da konačno upoznaju Ramiza, da vide šta je okidač njegov za sve ono šta radi i čim se bavi, i zaista moram reći da je to bilo jedno prekrasno iskustvo zbog njihove reakcije. Negdje sam imao strah da će možda biti nekih negativnih reakcija kad je bilo riječi o Ramizovom LGBTIQ plus aktivizmu. Međutim, toga nije bilo. Naprotiv, ljudi su se smijali, ljudi su plakali i na kraju, ono što je najvažnije, su dolazili, čak i jedan bivši hođa došao do nas da nam kaže da smo mi njemu otvorili oči. Poslije Tuzle prikazivanje je bilo u Sarajevu i to prošle godine u tokom mjeseca Prajda, jer je dobar dio Ramizovog aktivizma vezan za njegovu LGBT poeziju, da to tako kažem. Objavio je knjigu, o čemu čini mi se isto imate emisiju, je li tako? Tako je, gospodine Kožul. Da. Dakle, knjiga i dio filma je sniman upravo u Sarajevu na sada već pretprošlogodišnjoj povorci, gdje smo odveli Ramiza da malo prošeta sa nama kroz grad. I da, to je to. Poslije Sarajeva uslijedila su prikazivanja u Beogradu, na festivalu Slobodna zona, u Nišu, u Novom Sadu, u Crnoj kući, bio je Zagreb na danima Srđana Aleksića, što mi je isto jako drago, jer Srđan Aleksić je jedan od ljudi čije život između ostalog Ramiz i komemoriše, ne samo njegov, nego i brojnih drugih ljudi koji su stradali tokom rata zbog svog herojstva, da to tako kažem, jer to i nije ništa drugo nego herojstvo. Nakon toga bio je i u Ljubljani, u jednom malom, da zovemo to tako, skvotu. Poslije Ljubljane bio je ponovo u Beogradu, u muzeju 90-ih. Da li sam još nešto zaboravio? Ne znam, žao mi je što nije bio u Srebrenici, iako je plan bio i neki dogovori su postojali da se prikaže film u samoj Srebrenici, da li u okviru memorijalnog centra ili u kulturnom centru u samoj Srebrenici. Za sada od toga ništa nije bilo. I naravno, nakon eto godinu i pol dana, meni je zaista stalo, a vjerujem i Ramizu, a vjerujem i svim ljudima koji su gledali, da taj film vidi što veći broj ljudi. Malo sam se zamorio, moram priznati, od pokušaja dogovaranja, prikazivanja filma u različitim nekim drugim sredinama, a volio bi jako da bude prikazan baš u mjestima koje dan danas imaju problema sa suočavanjem sa prošlošću, imaju problema sa nacionalizmom, imaju problema sa bilo kakvim drugim pitanjima, odnosno izmima. Ne mora isključivo biti nacionalizam, može to biti i homofobija i brojne druge fobije koje već postoje u ovim našim društvima.
1: Sabina iz Koljević Polja pita da li ste dobili pare od nekog od proizvođača kafe?
0: Draga Sabina, vjerujem da se Sabina referiše na onaj zaključni dio filma kada smo snimali Ramiza na Majevici u momentima kada on sebi, a priznajem i meni, kada je pripremao kafu. Ti momenti traju jako, jako dugo. Nema tu čak ni neke posebne priče. Ramiz se nekako referiše na život i društvo oko sebe dok priprema kafu u planini koju najviše voli, i to za Phil Đančić isto tako, iz kog najviše voli piti kafu. Da, pa u nekim suludim momentima to možda čak i izgleda kao film o kafi. Pošto suludim, ja bih čak i rekao da to je film o kafi, o smiraju i o miru, a nismo dobili pare, Sabina moja draga. Da. A o kafi pita i Sakim iz Visokog, kaže da ovo nije film o Ramizu, nego o konzumiranju kafe, i pita da li je i vama Ramiz skuvao kafu. Pa evo, na to pitanje sam već odgovorio i Sabini, da, skuvao je Ramiz i meni kafu, i složio bi se sa Sakimom da ovo nije film o Ramizu toliko, nego o konzumiranju kafe.
1: Ivan iz Zagreba pita zašto nije bilo filma u Hrvatskoj.
0: Pa evo, Ivane, kao što sam rekao, bio je baš u Zagrebu, to na danima Srđana Aleksića u novinarskom domu. Da li će biti još u nekim drugim mjestima, to ti ja stvarno iz ove perspektive ne bih znao reći. Jesam imao komunikaciju sa raznim ljudima od Prizrena pa do Rijeke, međutim, ili sam odbijan, ili za sada odgovora još nekih nema, mada sumnjam, jer kao što rekao, film je pušten online i mislim da to sad više nije ni interes nikoga da ga pušta na taj način, ako već može da se gleda iz vaših domova ili gdje god da se već nalazite.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.

0: This is Radio Freedom.
1: Onda gledaj Lavčina, vidiš ga.
2: Kulturno-umjetnički program edukativno karaktera. Je to bilo teško?
3: Pa evo, druže Kožul, pošto više nema pitanja publike, iako sumnjam da su i ovo baš bila pitanja publike, jer ste mi ih vi slali, ja bih vas sada pitao, gdje ste sve slali film?
4: Pa, slao sam film samo na dva, odnosno tri festivala, kao što rekao, Slobodna zona, gdje je i prikazan, što je meni jako drago, jer mi je to najomiljeniji festival i mogu reći da sam time negdje i zaključio festivalsku priču, iako sam imao želju da bude prikazan u još dva mjesta, na Prizrenu, naravno, na Doku Festu i Liburnija festivalu u Rijeci, međutim, nije prihvaćen, ne bih sada da ulazim u razloge, niti objašnjenja, jer ih ni sam nisam dobio, a da opet ulazim u neke teorije raznorazne, ne bih sada baš ni da razglabam.
3: Pa evo, bilo je pitanje oko samog financiranja proizvođača kafe. Ja bih vas, druže Kožul, pitao, dakle, kako ste financirali film, jer to nije baš jeftina igračka.
4: Nije jeftina igračka, ali mogu da kažem da nije ni preskupa, da se bilo ko od nas ne može baš upustiti u snimanje jednog ovakvog filma. Prvo da kažem, dakle, imali smo pomoć financijsku od Žena u crnom, odnosno Rekonstrukcije ženski fond, i od Heinrich Bell fondacija, kako beogradske, tako i sarajevske kancelarije, koje su pokrili između ostalog troškova zakupa kina u Sarajevu, jednako kao i određene troškove snimanja od našeg prijatelja Ajdina. Što se ostalog tiče, više manje sve sam sam se snalazio, pokrivao, a moram da kažem da mi je to poznavanje Ramiza negdje i olakšalo situaciju i da nisam baš imao neke baš prevelike troškove, jer bi svakako u većini tih momenata sa njim ja i bio sa njim. Jedino što sam iskorištavao tu priliku, pa sam ga ujedno usput i snimao, kao što je recimo bio slučaj na Maršu mira, gdje sam koristio isto tako mobilni telefon, kao i u snimcima koji su snimani u automobilima. Tako da, da, to je još bio trošak eventualno rentanja opreme, kamere za razgovore i to, ali svakako ja to radim i kao novinar, pa se snalazim i mogu nekako da dođem i do opreme, a za montažu i ostalo nisam brinuo, jer u principu uvijek sam bio sam svoj majstor i kao sam svoj majstor sam taj film i završio, naravno uz Jeleninu pomoć, mislim da je to ona Jelena iz Beograda, koja je pomogla i u, odnosno koja je prevela čitav film, pa je titlovan na engleski, naravno uz Danilovu pomoć, koji nam je pomogao kasnije u post montaži, Ajdinovu i svih ljudi koji su na različite načine eto bili nam pri ruci, naravno najviše Ramiz i Sena.
3: Da li smatrate da bi i ostali trebali tako da rade filmove kao i vi, da ne čekaju te fondove i donatore?
4: Pa ja mislim da svako treba da radi kako smatra da treba. Meni je samo žao što se neke priče nikada ne ispričaju, zato jer to ne naiđe na razumijevanje donatora, i onda to ostane u nekom zapečku samo na nivou ideje. Zato sam ja odlučio da ovaj film, kao i neke naredne koje sada već evo radimo, uzmemo stvari u svoje ruke i u okviru svojih mogućnosti uradimo, ispričamo priče koje mislim da trebaju biti ispričane. Ova priča o Ramizu je morala biti ispričana i to mislim da je morala biti ispričana baš ovakav, na ovakav način kako je ispričana, da bude tehnički nesavršena, jer i sam Ramiz je tehnički nesavršen, da tako kažem, kao i svi mi.
3: Dobro, dakle, vi ste zajedno sa Ramizom išli na Marš mira. Kažete, Ramizu je 20. put.
4: Tako je, Ramizu je ove godine bilo 20 puta, odnosno 20. Marš mira. On, kao što rekao, zbog bolesti srca sve manje i manje ide, ali i dalje pokazuje želju da bude prisutan, jer kad pogledate film, vidjet ćete kako on gleda na sve te ljude tokom samoga marša. Njemu je to porodica jednako kao što smo mu i mi porodica, a i mi smo negdje prihvatili Ramiza kao dio sopstvene porodice.
3: Pa tu negdje postoje ta dva krajnja elementa. Imate u filmu Marš mira, genocid Srebrenicu. Imate priču i o Gazi, je li tako? A s druge strane opet imate i LGBT, odnosno povorku u Sarajevu, kao i promocija njegove knjige održana na mreži Žena u crnom. Knjiga se zove Prognanika, koja je opet zapravo njegova LGBT poezija.
4: Da, tako je. Ali to su ljepote Ramizovog aktivizma i njegovog shvatanja života. Ja sam siguran da je nešto od svega toga bilo i odbojno ljudima sa kojima sam komunicirao i pokušavao prikazati film, jer ne gledaju svi blagonaklono na jednu ili na drugu stranu, nažalost. Ali svakako mislim da tu nije bilo mjesta kompromisu niti izbacivanja bilo čega, jer to onda ne bi bila priča o Ramizu. Dakle, Ramiz je jednako neko ko će svake godine otići u Potočare nakon Marša mira kako bi se poklonio žrtvama genocida. Ramiz je jednako tako neko ko će izlaziti na trg 2 do 3, pa nekad i više puta mjesečno, kako bi ukazao na žrtve ne samo Bošnjake, naravno, nego i na Srbe i Hrvate od neke druge strane, kako bi ukazao na veliki broj migranata, izbjeglica i njihove probleme, kako bi ukazao na heroje poput Srđana Aleksića, ali isto tako Ramiz je neko ko će izaći na ulicu kako bi ukazao i na probleme, odnosno na ono sa čime se suočavaju pripadnici LGBTIQ zajednice, plus, jel? Zbog homofobije, transfobije i svega ostalog što u ovom našem društvu, ne mogu da kažem da je rijetkost.
3: Pa, druže Kožul, kako ste vi uopšte upoznali Ramiza i kako i zašto ste se odlučili da snimite ovaj film?
4: Pa, kao što sam već rekao, ja Ramiza poznajem već jako dugo, barem neki 4-5 godina, ako ne i više, unazad i više. I naravno, poznavajući ga takav kakav jeste, znao sam, kao što rekao, šta već mogu dobiti od njega, odnosno kako se ponaša u određenim situacijama. I ne znam, kao da sam možda i predosjetio da čovjek ima toliko godina i da će možda uskoro, kao što mu se nažalost desilo, možda i morati smanjiti svoje aktivističke korake i svoj aktivizam zbog zdravstvenog stanja. I onda sam i razmišljao kako bi bila sjajna priča, odnosno kako bi bilo fenomenalno, kako bi i drugi ljudi imali prilike upoznati Ramiza, baš onakvog kakav jeste, sa svim njegovim osobinama, manama i vlinama, naravno, jer ovaj film nije samo priča o njegovim vlinama, nego između ostalog i o manama koje se najbolje ogledaju kroz njegov odnos sa sopstvenom suprugom i sa društvom oko sebe.
5: Kako oni gledaju, rekli ste,
4: da baš nisu blagonakloni bili prema Ramizovom
5: aktivizmu. Pa
4: Ramiz, kao što i on govori u filmu i što često ističe kad god ima priliku da govori, dolazi iz jedne poprilično, prvo to je mala sredina i poprilično konzervativna sredina gdje je velik utjecaj islamske zajednice i naravno gdje god su vjerske zajednice u pitanju, naravno da se ne gleda blagonaklono prije svega prema LGBT aktivizmu. Samim tim Ramiz nije imao podršku toliko čak ni unutar sobstvene porodice, niti podršku, niti razumijevanje, posebno od sobstvenog sina, međutim, koji nije ni bio na premijeri, što je Ramiza negdje nekako posebno dotaklo, bila je njegova ćerka, sa druge strane koja ga u svemu tome podržava kao zet i unuka, ono što je njemu najvažnije, Ramiz sve to radi za sobstvene unuke, kako kaže, volio bi jednog dana da oni vide šta je on radio i za šta se zalagao. I sam dolazak njegove ćerke, zeta i unuke na premijeru u Tuzli, mislim da je za njega bilo važnije od same činjenice da je snimljen film, da je prikazan film, i to je bio vrhunac njegovog aktivizma, da to tako kažem, iako naravno nije kraj. Što se samog sela tiče, nažalost, Ramiz je nakon filma imao tu operaciju srca, pa se još malo dodatno nekako zatvorio, ali mislim da mu je film, barem kod onih ljudi koji su imali prilike pogledati film, otvorio srca i vrata kod mnogih njegovih komšija u samom selu, pa i šire, i zaista se nadam da će prilika da se film pogleda ovako online preko YouTube kanala još dodatno otvarati ta srca Ramizu, jer Ramiz to posebno voli, da se nekako uglavi u tuđa srca i da se grli do besvijesti. Da, tu ima jedna zanimljiva anegdota oko grljenja. Kad smo prikazivali film u Ljubljani, bio je prisutan Miloš, inače moj i Jelenin drugar iz jednog kampa gdje odlazimo svakog ljeta u Velu Luku. Miloš je inače jedan od ljudi koji je osnovao taj kamp. I tu je došao sa ženom koja se isto tako bavi filmom, da pogledaju film. I Ramiz je, ne poznajući ih, naravno kad smo ga predstavili, krenuo da ih grli. Miloš mi je kasnije pričao kako mu je to bilo potpuno suludo i jako neobično, jer oni nisu navikli na takvu vrstu prisnosti, ali Ramiz to čini, naravno, kogo dođe na njegovu projekciju, ako mu priđe, on će ga zagrliti, jer to je nešto što je naučio nakon svih tih godina, kada je, kako kaže, zaboravio i da se smije, i da plače, i da pokazuje bilo kakve osjećaje, i ono što je možda njemu posebno bitno, Ramiz je zaboravio i pjevati. A svi oni koji su gledali film i koji znaju Ramiza, znaju koliko Ramiz često voli pjevati, pa bi ja sad, evo, volio da pustimo tih nekoliko pjesama koje sam ja snimio. Neke od njih su završile u filmu, a neke od nisu, pa se negdje šalim, a što bi to bilo samo i šala, da je sljedeći projekat nakon filma da Ramizu snimimo album, pa Kupeće, ako ti nije teško i ako ne izvaljavam previše, molim te.
6: Bosnu moja, zemljo plemenita, Majevico moja bregovita, obodnico mjesto mog rođenja, izvela si mnoga pokoljenja. Obodnico, mjesto mog rođenja, izvela si mnoga pokoljenja. Tuzlo moja, tobom se ponosim, obodnico u srcu te nosim. Gdje god odem, ne mogu bez tebe, zavičaju, volim samo tebe. Tuzlo moja, tobom se ponosim, obodnico u srcu te nosim, gdje god odem ne mogu bez tebe, zavičaju, volim.

0: prvi korak u tebi sam prošao, simpatiju u tebi sam našao, sokak tvoj, a i buban voda, ostali su dio srca moga. Sokak tvoj, a i buban voda, ostali su dio srca moga. Tuzlo moja, tobom se ponosim, obodnico u srcu te nosim. Gdje god odem, ne mogu bez tebe, zavičaju. Volim samo tebe. Tuzlo moja, tobom se ponosim, obodnico u srcu te nosim. Gdje god odem, ne mogu bez tebe, zavičaju. Volim samo tebe.
1: Ispiri pasir mozak svojim ovčicama. Truje ih otrovo mržnje u svojim odajama, pretvaraj u nasilnike, pravi ih ubicama. Proganjaj, tuci, ubiji istospolnoga. On skrnavi naređenja našega Boga. Ne smije biti života za istospolnoga. Identifikuj ga, protjeraj, zamku mu napravi. Zagočaj mu život, nek razmišlja o svojoj glavi. Ne smije biti tolerancije istospolnoj ljubavi. Radi protiv abortusa, protiv istospolnoj ljubavi. Nema slobode za kurve, za izopačene stvari. Nema samilosti prema istospolnoj ljubavi. Gleda pastir u ovčice svoje. Razmišlja sa kojom će leći. Pa se sjeti onda Boga svoga, hoće li mu u pomoć priteći, svoju ljubavi pastir da izliječi. Kad pastiru ljubav zamirisa, on se brzo odaje smjesti, te poziva sebi učenika da se malo on sa njim pričesti. Miluje ga i ljubi ga strasno, miluje ga do svoje besvijesti. I opet će on za oltar sjesti, dok ovčice neće ga pojesti, proces mržnje sa njim će sprovesti, ovčice su sa ispravnom svijesti. On je Božji čovjek, on može sve raditi, trovati ljude mržnjom, istospolnu ljubav rabiti, različite stavljati na stup srama, sljedbenike blagoslovno nagraditi.
2: Vasilije Kačavenda.
1: Vasilije Kačavenda.
3: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
4: Pa moram priznati da su divne ove njegove pjesme, ovaj, prava, pravi sevdah. Je li on to sam piše tekstove?
5: Pravi sevdah, tako je. Pravi sevdah, Ramiz gotovo svaku pjesmu pjeva na identičan način i da, on ih sam piše, piše u svoju svesku, objavljuje ih na Facebooku, što mu pomaže, odnosno bar mu u početku pomagao njegov zet, i naravno pjeva, eto, u tim nekim posebnim prilikama kada je dobro raspoložen, kada šeta kroz šumu, pjeva čak i na Maršu mira, vidjet ćete u filmu kad nekoga zatekne, on će otpjevati neku pjesmu, pjeva tokom vožnje u automobilu, pjeva dok šeta, pjeva čak i dok se vozi u autobusu, naravno ne toliko glasno, mada mislim da Ramiz ne bi imao problema čak ni da glasno zapjeva u samom autobusu.
4: I kažete, žene u crnom su mu objavile knjigu, je li tako, prograniku?
5: Tako je, na jednom od sastanaka njihovih, mreža žena u crnom, urađena je knjiga njegove poezije i, kao što rekoh, koliko se sjećam, postoji emisija. Tako tako je, druži Škošlju, tako je. Postoji emisija sa Ramizom, baš sa promocije te knjige. Pa što me onda pitaš o tome?
4: Pa evo, volio bih da mi vi malo kažete iz vaše perspektive kako je to izgledalo, jer ste to i snimali i to je dio u samom filmu.
5: Ja mislim da nema potrebe da o tome pričamo. Ljudi koji žele da pogledaju film, pogledaće. Ljudi koji žele da poslušaju emisiju, poslušaće. I to će im dovoljno i sve reći kako je to zapravo izgledalo.
4: Težak ste sagovornik, druže Kožul.
5: Jesam. Pogotovo prema novinarima koji se ne pripreme za posao.
4: Pa ne možete da kažete da se ja nisam pripremio za ovo. Evo, vodimo ovako jedan lijep razgovor i naravno pružio sam vam prostor u ovoj emisiji.
5: To što ste vi meni pružili prostor ništa ne znači, jer ja bih ga svakako zauzeo.
4: Druže Kožul, ne moramo biti neprijatni. Recite mi, šta vam je dalji plan?
5: Plan sa čim?
4: Pa plan sa filmom.
5: Pa nema daljih planova, čoveče Boži. Film je pušten na YouTube-u, mogu ga pogledati svi. Ukoliko neko želi da nazove, može da nazove, bez obzira gdje. Ja sam do sada odlazio sa Ramizom gdje god sam mogao, jeli od Tuzle, Sarajeva, Niša, Beograda dva puta, Zagreba, Ljubljane, ja mislim da nije bilo mjesta. Jao, bilo je jedno mjesto upravo u tom kampu u Veloj Luci, gdje smo ovoga ljeta pod okićenom smokvom puštali film i to je baš bilo divno, jer su tu bile dvije Tuzlanke koje Ramiza nisu poznavale, niti ga poznaju, sad bi rekao da ga znaju malo bolje, i to je ono što je interesantno, dosta Tuzlaka je imalo prilike gledati film ili javiti se i govoreći da oni ne znaju Ramiza, zato Ramiz, koliko god se nama možda činilo da je prisutan, kako na trgu, jeli sa svim tim transparentima i ono što voli da radi, napiše neku poruku i to ispisano sa tuzlanskom solju. Nije toliko vidljiv u samim medijima, jer Ramiz iza sebe nema nikakvu mašineriju koja bi ga gurala i vrlo često je kritičan u odnosu kako na lokalne vlasti, tako i dalje, a to, kao što znamo, baš nekako ti lokalni, a i ovi dalje, političari baš i ne vole, i samim tim kako već nema iza sebe nikakvu mašineriju, onda i taj njegov aktivizam ostaje nekako zatvoren u jednom malom krugu ljudi, pa je stoga ovaj film u neku ruku pokušaj da se taj njegov aktivizam prikaže mnogo širem i većem broju ljudi.
4: A što se tiče vašeg daljeg rada, šta vam je dalje plan?
5: Ja ostajem da radim kao novinar. To je nešto što je nepromjenjivo i to je nešto što mi donekle i omogućava i daje neku dozu fleksibilnosti, kako vremenske, da se organizujem i radim ovakve stvari. Sada sa Jelenom trenutno snimam novi film. Opet je tema u Bosni i Hercegovini, konkretno u Konjević polju, o ženama koje su se vratile u Konjević polja nakon kako genocida u Srebrenici, tako i brojni drugih ratnih zločina, i nakon što su mnoge od njih izgubile muške članove familija, one su se vratile i sada pokušavaju u samom, ne su samo da pokušavaju, nego uspijevaju u Konjević polju organizovati život kako sebi, tako i drugim ženama koje nisu nužno samo bošnjakinje, ali ne bih sada nešto dužio o tome, previše pričao o tome, bit će vrijeme kada taj film bude završen.
4: A druže Kožulo, dakle vi u Bosni i Hercegovini, odnosno zašto se toliko bavite temama u Bosni i Hercegovini?
5: Pa bavim se zato jer je od svih ovih naših ranjavanih sredina, nekadašnjih republika, država Bosna i Hercegovina najizranjavanija s jedne strane, i s druge strane ima zaista fenomenalne ljude. Koliko god se nama negdje činilo da problemi u Bosni i Hercegovini postoje jednaki kao što su postojali početkom 90-ih. Nismo daleko, naravno, od te konstatacije i nije daleko od toga, ali nisu oni samo Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina su svi ljudi poput Srđana Aleksića, poput Ramiza, poput ekipe u Konjević polju, Ifete, Safete i svih ostalih koji su, da kažem slobodno tako, izašli jači nakon svih tih ratova i svih problema koje imaju i koji sa svom tom težinom na sebi pokazuju da je drugačiji život moguć. Bosna i Hercegovina je iz Ijo Ribića, koji je nedavno imao promociju knjige, prvo u Tuzli pa i u samom Beogradu, koja se zove Ja ne mrzim. Riječ je naravno o momku, odnosno sada čovjeku, koji je sa 8 godina jedini preživio masakr u selu Skočići. Čitava porodica mu je pobijena, pa ne samo porodica, nego i čitava romska zajednica. On na kraju svega toga izlazi sam, izlazi sa porukom da ne mrzi, da treba voliti, jer mržnja nas vodi u neki novi začarani krug i u neke nove ratove. Oprašta, želi pravdu i da, Zio Ribić je isto tu iz okolice, između jel, Zvornika i Tuzle. Takvih ljudi ima puno i takvi ljudi zaslužuju svaku pažnju, pa ukoliko ja sa svojim djelovanjem, da li kao novinar ili kao sada već poznati filmski autor.
4: Drži kožul, nemojmo sada da smo nespremni.
5: Ja se izvinjavam stvarno, ali ja sebe smatram poprilično sada već poznatim filmskim autorom.
4: Ali nema vas na IMBD-u.
5: Trice i kućine. IMBD. Šalo na stranu. Ono što hoću da kažem je da svaka ovakva priča, svaki ovakav film, ukoliko dotakne jednu osobu, otvori to svoje srce za priču, to je već dovoljno učinjeno. Ima onaj, Ružica Marijanović je svojevremeno govorila o sistemu mravljih karavana. Ali to možemo da primjerimo i kroz onu narodnu, jeli, o tihoj vodi koja brijege roni. Svakako, mi nemamo domet kao što imaju mnogi drugi autori, nemamo toliku jačinu glasa, ali imamo nešto drugo, a to je ta mogućnost da se nekako upetljamo, zarijemo u srca ljudi sa tim pričama i da ih otvorimo, što sam siguran da ukoliko dovoljno otvorenog srca uđu u priču, da će ih dodatno voditi ka nekim novim spoznajama, saznanjima, dodatno će im otvarati oči i dodatno će smanjivati sve ta nepoznanstva, nerazumijevanja koja vode do nacionalizama, homofobija i tako dalje i tako dalje.
4: A htjeli ste prikazati, rekli ste, film u samoj Rijeci, odnosno na festivalu Liburnija Film Festivalu?
5: Jesam i to je isto nekako posebno meni zanimljivo, jer ja kao neko ko dolazi iz Rijeke, ko je rodom odatle, ko zna vrlo dobro kako Rijeka živi, kako je živjela, šta je Rijeka predstavljala, s vremenom sam, nije to samo rad sa Ramizom, odnosno na ovom filmu, nego prosto spletom raznih okolnosti, kako poslovnih, tako privatnih, dosta često bio u Tuzli i upoznavao ljude iz Tuzle i okolice i shvatio da gotovo da ne postoje dva grada na prostoru Jugoslavije koji više liče jedan drugom. Ako sve to svedemo na neke osnove, često ćete možda i čuti da i u Tuzli i u Rijeci nikada nisu pobjedile nacionalističke struje. Evo, do relativno skoro Rijeka je isto bila zvana potpuno crvenim gradom, jer je SDP tamo non stop pobjeđivao na lokalnim izborima, jednako kao i u Tuzli. Sad se stvar donekle promijenila, istina, nije pobjedio HDZ, ali nema veze, svakako za sad se još nije desilo da se nacionalističke struje pobjedile. To je na tom nekom osnovnom nivou, a puno dublji nivo je negdje ono što Rijeka i Tuzla u stvari jesu, a povezuje ih i ta duboka antifašistička prošlost, povezuje ih i industrija koju su imali, koja je nažalost, eto, nakon toliko godina i uništena, povezuje ih, posebno ih je povezivala multikulturalnost, različite nacionalne vjerske zajednice. Sad je to malo manje, nažalost, nakon svih ovih ratova, ali i dalje je to vidljivo, vidljivo je kroz samu kulturu, kroz umjetnost koja postoji, kroz ljude koji tu žive, kroz njihov izričaj. I meni je nekada jako žao što Rijeka nije mogla doći do izražaja od samoga Zagreba, pa negdje možda čak i blizine Ljubljane, tako ni Tuzla nije mogla doći do izričaja od samog Sarajeva, odnosno od ljudi koji su prije svega te sredine forsirali više nego što su poklanjali pažnju na ono što se dešava u samoj Tuzli, pa tako i u Rijeci. I u tom smislu mislim da ne postoji prirodnije nego nekako povezati ta dva grada. Ja sam eto to želio da uradim sa prikazivanjem filma u Rijeci, odnosno u Opatiji, ali što da ne u Rijeci, možda u Art Kinu, gdje bih onda možda i otvorio tu temu sličnosti dva grada i neke buduće, zašto da ne, saradnje između gradova, jer kao što rekoh, ne postoji ništa prirodnije nego da dva slična grada sarađuju na taj način, da otvore svoje zajednice jedne drugima, a prije svega kroz umjetnost, jer umjetnost je uvijek, barem ona prava, mada šta je prava umjetnost? Ja, umjetnost je sve, ali svakako umjetnost ona koja je, kao što kažem, najjača politička opcija, ona može učiniti puno više nego političari ili obični ljudi kojima je opet potrebno na neki način ukazati, a to opet može da se uradi kroz samu umjetnost.
4: Pa druže Kožul, evo ja bi sa time i završio ovaj razgovor. Hvala vam puno na gostovanju, hvala na ovim opširnim odgovorima i hvala na samom filmu.
5: Hvala vama Kupiče što ste me zvali i što ste mi ukazali priliku, odnosno dozvolili da privatizujem ovaj vaš prostor i da pričamo o Ramizu, da pričamo o filmu. I ja bih naravno pozvao sve slušatelje i slušalice kulturno-umjetničkog programa edukativnog karaktera da odu na Kupekovu YouTube stranu i tamo da pronađu film Ramizovo ljeto. Koliko znam, i dalje tamo stoji mail na koji se možete javiti, pisati vaša mišljenja, sugerisati. Kritike ne dozvoljavam, zato nema mogućnost ni komentara.
4: Hvala vam još jednom, druže Kožul.
5: Hvala vama, Kupiće.
2: Na margini društva nalaze se oni, a tako su dobri, slatki komboni. Na margini društva nalaze se oni, a tako su dobri.

Ne sudite njima, ne trošite vrijeme, ne stvarajte društvu ogromne probleme. Ne sudite njima, ne trošite vrijeme, ne stvarajte društvu

ko je svijet napustio. Ko je zaspo

više nikad probudio. Umro borac za slobodu, borac ljudskog prava, borio se on za narod do zadnjega daha. Umro borac za slobodu, borac ljudskog prava, borio se on za narod do zadnjega daha.

ljude sve. I pružao pomoć svima, čuvao ih

が打破。ボルバガエイスルピラニエモゴウィシェアディエリマプリチュプリチャだ ljude inspiriše a dijelima priču priča da ljude inspiriše umro borac za slobodu borac ljudskog prava borio se on za narod do zadnjega daha umro borac za slobodu borac ljudskog prava borio se on za narod do zadnjega daha mojoj princezi Imani i mom labudomeru. Ljubi, djed, ljubi.

0: Oni koji su bili na sarajevskoj premijeri filma prošle godine u kinu Meeting Point, i to ono u danima prije Povorke ponosa, znaju da je Ramiz i ovu pjesmu koju je za ovu priliku izvodio Damir Imamović, da je i ovu pjesmu promijenio i prilagodio trenutku. I kad malo razmislim, Ramiz je u stvari duša i srce Bosne i Hercegovine, izranjavan, ali ujedno i jak. Nadam se zaista da smo s ovim razgovorom zainteresovali za film i nadam se toplo da neću morati istog ovog autora ugošćavati i ponovo mu davati prostora. Ono što već mogu najaviti za sljedeću epizodu neće ići daleko tematski od ove priče sa Ramizom. Naime, ovih dana u Beogradu promovisana knjiga Ja ne mrzim, knjiga o Ziji Ribiću, romskom aktivisti, odnosno čovjeku koji je sa 8 godina preživio streljanje u selu Skočići u blizini Zvornika. Jedini je preživio streljanje. I priču za promocije vam donosimo u narednom izdanju. A sad malo pjesama do kraja ovog 438. Već sam permutao brojeve, htio reći 384. 438. kupeka koje temama stoje tamo gdje je i Ramizovo srce i stavovi. Krećemo sa Mašinom i Prozorima Džehenema, a onda slušamo Skroz, Edo Majku, Frenkija sa Grahom, Katarzu, i to ne čini mi se nužno baš tim redom, a i za kraj jedan mladi bend iz Zagreba koji se zove Braća Krm i ljubavna pjesma imena Ni minutu. Budite s nama i smrt fašizmu.
1: Okreće se svijet, čovjek pokopane, šta ti je život 45?

0: meni jebu majku, samo zbog parima.
1: Ej, hođa, vidim, mašala se ima, dok je dženaza, elhamdulila svima. Hođa, znam da griješim možda, al' ko je moje svjetlo, ko je moj vođa. Hođa, znam da griješim možda, al' ko je moje svjetlo, ko je moj vođa. Hođa, znam da griješim možda, al' ko je moje svjetlo, ko je moj vođa. Hođa, znam da griješim možda, al' ko je moje svjetlo, ko je moj vođa.

A ja nemam pojma što je to kupek. Podržite kupeka.

0: umetnički program edukativno karaktera. Je to bilo teško?
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
6: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
5: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
6: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Radio Rojc.
5: 87,7. Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
5: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.